0: السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في محكم عباده: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Abitiwa abasembedde mu kifo kino olwaleero olunaku luno olw'ekitiibwa olunaku olwaidi al-adha tukisaba Allah w'ekitiibwa tabaraka wataala atuwe obulungi obuli mu lunaku luno atuwe obulungi obuli mu kubeera nga ffenna tukuŋŋaanye wano ne mu kulabaganako obulabaganyi mu byanyi byaffe ne tubeera nga tulabaganyeko mu bujuuhi bashaasha n'ebyenyo ebisanyufu tusaba tabaraka wataala abeerenga akkiriza ibada zaffe zonna ze tukola n'otutuusa ku ibaada olunaku luno olwaleero olw'okubeera nti era mu ibadaati zonna ezikolebwa ibaada nkulu nnyo nnyo nnyo. Ab'ebitiibwa, mukkirize ebigambo by'olunaku luno olwaleero bigambo bikulu nnyo ebyo tulina okubeera nga tukozesa n'eddala ku nnimi zaffe nga bigambo bya kutunuulira nnyo obukulu bw'okubeera nga tusaddaaka obukulu bw'okusaddaaka n'obukulu bw'okukola emirimu gyonna nga kirimu okubeera nga tusaddaaka nga tuwaayo ku lw'ekitiibwa Allah subhanahu wataala. Olunaku luno olwaleero lunaku lwakubeera nga twagalaziganya buli omu ng'ayagaliza munne mulombe, lunaku lwakubeera nga buli omu ayagaliza munne kubeera nga asanyuka, lunaku lwakubeera nga buli omu ayagaliza munne jjanamo ng'amusabira kubeera nga Allah amwetanyiriro. Ab'ebitiibwa, ebyafaayo by'olunaku luno olwaleero tuli tutunuulira ekyafaayo ky'oweekitiibwa nabbi wa Allah nabbi Ibrahima alayhi salaatu wassalaamu. Ebigambo tugenda kubyogera naye bigenda kubanga si bingi nnyo kubanga byakubajjukizaamukko bujjukiza ebigambo mubimanyi bakuba Allah n'abazaana ba Allah, naye nga mu bufunzi olw'okufunda bw'ebiseera tugenda kukozesa ebigambo mu bufunda bwabyo byonaana batetutuuseeko tulowooza nti tetuli banini wabula tujja kuba tuleseeyo bireke naye nga twagadde nga bwe tukimanyi nti al-qayis omuntu w'amagezi oyo al-ashara yassi okulaza obulaza kimumala okutegeera n'abeera ng'ategedde kibagamba. Nabbi wa Allah Ibrahima alayhi salaatu wassalaamu bwe yamanya obukulu bw'okusaddaaka n'abeera ng'asaddaaka eri Allahu subhanahu wataala n'asaddaka eŋŋamiya lukumi n'endiga lukumi bisatu n'abeera ng'aziwaayo lillahi tabaraka wataala yabeera ng'aziwaayo olw'okuganya obukulu bw'okusaddaaka. Bwe yamala okuziwaayo bamalayika ne batunuulira nabbi wa Allah ne bagamba nti nabbi wa Allah ng'akoze omulimu munene. Nabbi yabagamba nti aaa ate ekigambo ekyo n'obunyiza bwereere law kaana li ibnu abdahanna singa badde n'omwana nenandibuwadde olwa Allah. Nabbi w'ekitiibwa nabbi Ibrahim nga mu mbeera zonna yali ayinayo mu riwaaya eziraga nti yali ayinayo omwana naye ate yali atudde ebbanga ttene nnyo nga talinaawo omwana wakati awo Allah ng'amusibira n'obusiba ekiseera ekyo Allah tabaraka wataala yali amuwadde mukyala Hajara yamunkyala Hajara kyala Hajara n'abeeranga nazaala omwana ono Ismaila alayhi salaatu wassalaamu. umwana uno ne yamamasuga Allah ne sira chikuse Allah andagide umwana uno musari umganche wabanga annabi lahi Umar bin Basir nabi wana kana kibo cha ulimba mwanga kwa Allah kurba aranyo kone chunga Allah ya garam chikone ifal ma tukmar wale chikula gitwa wetu kana aga inda owesi wa nabi Ibrahim wa agambo umwana uno mga جوان إسماعيل إن الحرى في المنام أن أذبحك فانظر من لا ترى وإن لم يمتنود نروس نبي إلا أكسنا نمانا وانو نبي وچا ومانو مرونو نرنا يالي كنو ومن يغوغو النبي يقام بستاون أمقائما جيا أبتي تتانكو إفقل ما تؤمر قل يتقل جدوا ستجدني إن شاء الله من الصابرين ogena ku singa namba ku yikiriza Allah tabaraka wa taala ogumukiriza ku kigo kugumukiriza ki Ismail bwe yategeeza yange kiwa nunga tata iwa mugambe kigamba asambagana naga tata tigenda kunya ngenda kukuba ebikonde nyeri ale mutambe tulaba nti omwana osobola omugambe ekintu naga tata olabika omulembe gwa likosi gwe ngugo kiwisa mutata omulembe gwa kuyitako nana omwana omulembe gwaliko gwa diito gwalikwa kugwa anno naye owebuti gwaliko anno gwetuguliko diito kubanga ali nabbi wa allah yamugamba nti ya abat ifal ma tumar taata waba allah gambye onsale allah yagamba jamenjakum ifal ma tumar kole kikula giddwa satajiduni insha allah min assabirin kamumikirize nekyo allah kyakugambye ojja kunsisinkana ngulagumikiriza الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد نبي الله وسيبا شيطان وملك رومي شيطان إشارة هاجرة يجسوازا إسماعيل يجسوازا نبي إبراهيم أجسوازا وفلما نعشي الوحي من كوبي بوا والوالي وكد بس وما بد منا وما يلا بس مزدلفة متشيرة نبي إبراهيم كوبي واجي bagenze kubiwaji akasee yako mjomani yagenze kee maka tumoni akasee yako nga baku mbuluka baka kulisenzi mzdanko walo iza ama yujo omsambu bata mbuna bagi ndo nina okuwela nga baku biwaji abeli kingwa mwimuji nyo mwimuji wa islamu wabata na jite gena toji kumi nga bae rambo usome misome atogo benere obenango ukura Allah subhanu wa ta'ala chakuwa nchiranji abantu abasinga omungi benefukusa bawanu nekitani kwa kugumi na jekita somye wabla mkuku bifukopi obukopi kubuteku kubichi wabla gano tule wansi wa mwalimu osomele sewe kandaba chino natuma chua kanya soko chinoja kubawali mbasatu agali mbitundo vienja ulu onavenga bakuwa bonnewa chakuwa chino gachifana gana etuteka mungkola jango wa shekha mkulu kwa shekha mwende mkame shekha esonge ulu mkulu ya ama sigili nano wa matiku na yetu jisu kibitika kwa kutia unama na hendo anaku gamba mikambo tamu logendo na seka baku gamba tena kuna hali mkarudo tena ana kundi muslim wa muslima okunama wa kumanya kukakata kumisira wa msajan wa mchala sisi kuna wanawa utute unama na tamu ya wala ukana bisini niwe kubanga kulichai na genda kono wanawa kumanya natena mdumi hida igango mtumi sawo mspidi spidi yoroko ya chakate kaba katono nilala chetu bilaje abadwani kisosho mingi ya dobu na wabuta manya wabuta soma wabuta ya gana kena kumanya kumanya kakani nize kumukuseko wa mati kata niso kubi na kaba nara na yaga tachimenti ya hali mungazi hili mungazi kuzinotu nwanyo kumanya masinamu nona chabati wa Allah nabi wa Allah Ibrahim alayhi salatu wa salam wamele kukiri wamele kukiri wamele kukiri wamele kukiri za mchana haja mtaima mzibu anabi wa Allah agambo umu agambo mchana we mtuwa naono kakati mechibu wala tumezo kukirijiwa kusonge agamba Ibrahimu wa mugamba mchi Ibrahimu mtelekerako tugenda kutambula mundi na we atiti Ibrahimu agamba Ismaili tugenda kutambula bagi honda kumiso jimina webati ukeyo nabi Ibrahimu kikama chia agambo umana wa kusala nabi Ibrahim wa kutte sono mkua batu kei omana imina mnegambi na chitawa nita atatoni siba atoni siba na kidiza kidiza kinu cha Allah
1: Yeah.
0: kufa kusaddaka njagala kuweweza gwewe na abadde ku radio pal ebbanga lyonna n'oyowange owuliriza ate mbongera okubasaba bannange bw'owulirizanga leediyo nga waliwo omulimu ogukolebwa tonafuwanga kwasa ekikumi kyolina tekinuuma wala tahunu wala tahzanu wa antum al-a'launa wala tahunu wala tahzanu wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin temwenuumanga ate temwenda okuwanzanga mugaa timuli banaku banaku abasiraamu tetuli banaku wallahi olwobutabo olwokubeera tetukutta kintu mulundi gumu tetwewaddeewo mulundi gumu tetwegasse kubeera muntu omu ebintu tebikulemu okukola kyetuva tweyita abanaku naye nga tetuli banaku masjidi jambeeri baba batugambye nti muzze muteekako siringi kikumi kikumi okuyimira okutuuka wano olwala leediyo paa okuba lyatandikawo nzijukira gye twatandikira ne tubeera nga tugula twagula ambulensi y'emirago mwenaakigula gye twatandikira ne tugula ne tuzimba ekikyawanaalizibwa abafu emirago mwenaakikola ne tuzimba masjidi ne tuzimba emasjidi ne tuzimba essomero ly'olukalu mwenaakikola siete ebyo byonna ebigambo mbirinako ku lulimi lwange amalusi gange kwe gali byonna twayimiriranga ku leediyo ne tubasaba wallahi sente ne muzituwa ne tuzimba lukalu ne tumumala tuzimba masigiri k'abasanda ye yonnene empitirivu ne mugimala tuzimbye madarasati nyamitanga embalala ng'omulimu mugukola tukoze emirimu gyonna gye tukoze naye buli akoze obadde oteekayo okusinzira ku busobozi bwo mastatat nabwe obadde osobola naye abaffe allah yagambe ti wala yudhilimu rabbuka ahada allah simwetetukuli azamanya faman yaamal misqala dharatin khayran yara akoze akatono nga kabungi allah agenda kukamulaga waman yaamal misqala dharatin sharran yara ate nowo yayonoonye ng'akoze akatono nga kabi era allah agenda kukamulaga bonaafanga tewenenyezza tubu ila llah tubu ila llah tubu ila llah توبة النصوح أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم توبوا إلى الله توبة النصوح

0: الحمد لله الحمد لله الواحد العهد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ابيب تيوا بتبع انك كل يوم يوم جنة تقول هو الله تجي كل انك تقول كامو مسجدين ربما تبعي وبسرقا يديو وغالي ريكو يوم المتابة جنبا كما بفتي أبي واي بانجيون نو إنك تبعي نسنت تبعي نسنت Madudi Paro Basica, Gerando Vivu, Madudi Paro Basica, Gerando Mange, Madudi Paro Basica, Geranga Vasemize, Madudi Paro Basica, Geranga Kafantuna Yena, if you follow Asisha, if you're homeless. Nature and Sarah Tambiokumulamo, Nanga is to make Banu, and the Joksover Kitukazi is that the evening of the Azaki. And the poor Gerandum Cho, Banga, Tulukumulamo. Nema mulemo ngo de tshobra guera ko sekanga ba pa. Kana kubera ko nga mmuntu sindika. Bariba akola mu konzi ntandi kwa bakama ba fariti ba bateka pa. Nema ate paro mu mujimiriza webero. Nde tshobra kubera ku pa. Ni perizo byende ki dokuweza nga mmuluganye nde tshe kujuliriza. Juliriza. Kama mkwanu kwa uliriza pa. Bani tubache ya chizikiza tubakati haa kweteka pale yukakale jitego juulize kwa unakurumu abamba alia inati naweze chika nukandu ya kini miyolo kwete kuli ndongo endo mochi chi na uwa mwale mkuzi mwuri mwaganda bangi temwana mwana temwana kuwaza kisigalema tulibu mwuri oweshi wa Allah tukama tuwa atasi mwepe habri ilahi jamiha wala tafarrak. Mwekwa za kumgwewa alwa mna, mwemeringa mwema za kugwe, wala tafarrat, kima ukana ukananga. Kutuna ukananga, tuli wa mungu, basiduba Allah, tugeenda kutuka kugidu nji, binji. Kupangu refari FM, teko mweku masjidi jamba yoka, nere na nabicha alibi nji, minaliye resema vega, nere na nabicha jabinji, na hiku ekatida wa mungu. Nere chilana cha mkubiliza, noloweza ndi hukubwa uliwe uweno chanza. Nchibuagango kubato wale na wangu wale kuparo, ngu wale kuwa masjidi jamba. Ati kuweja kitenda wadaja kuparo, tuja kuwa kubangi ni jamu wewete. Neta. Gwini na ndanila wajyo, newa na. Tetukwewa, kutusa Allah wana tuja, mubilambu ya sinabi sallallahu sallam agamba. Jiyo na jituri, ya hadithi jimba lili sana yetu venenga tu, na hati tukenda kuchidako. Batuwa Allah kullukum raa. Bujanuma mumu nisumba, ilamu kule mbeze. وكل لكم مسؤول أجل يوم ما غير كبوز برأيته وكل بزبا بزا كل برا أهل تيوا ولي وغاند بفاد عبر عبر عبر الزين بفسد وبيدو ما يسمى الحمد لله بأم بيز ما يسمى بكاسر ما يسمى بشم نرتفع ما يسمى نعم لا نية فتوما نعمة تشين تشمون غاب السلام Karomu ya nga kuna kukendea ni mungu kubanga mungu chandika government ni government ya nukwa nizamu radio pale tuke chichizera radio ya usilamu etaliko naka nukaru muna nere nanga radio pale ndema venga mkati wa fujeno manager kwa wabagandi tofle muka setbackao kukuchitia kumpe umra milano na ya tenga mwa basilamu jiwe mwenyewa soro kukendea ni wakabu wabafi wallahi mahabantu kasobo mnevo nungu ya wabasi ika na ya Allah vya soro kuwa ya basomo kuchogera ko bako na mulima alhamdulillah na yumba chetua shubila mchichi radio paru walio cheta tuuka siwa kubera nji kusobo zibaba kubaba kama bafi nji na yumba musa wala uru nji nyo kwa kukandibane radio ndalangaji wa guru na yumba paru wache liwansi humbela kwa kubera nchani wa guru baka mabasa mtiyambe ko abadja basomo uru na kububa wale mugenda baulisi baba ronda kukwensi ya chitaba ronda mutuwalongu vune ya nisiwa mnawezi ndivyo msinamu nga vistuka tumube ya rayumu mkawa kuwa msinu misala kwa mwe orokuwa mkwalabi mkwaze ya gafu mwe ndivyo kwa na hini ndivyo msinamu mbitumule mungu mbikole bisogwe kubera nga nabwa muna hapa mwusi bivike ndo kubera nga yuwa tasa wofa nga jika suje kwa yafa vedi yopane chake nda mmasu mroza kakanyuluwa aganyuluwa nawa wolaba na guru wanilito pao nebaji chitia kwa nebaji ongela kwa kumainyango nowe kananga na naji ulira nowe raka inaji ulira nowe mbara na nawe ranga ulira chite kezi jakubeka ziye nga Allah isi lizita kukwe wabaka unungaka sanjaba uiza pale kwa hini
1: tuina enkola nji unaku ngalu nuruwa hiji tukungana wa mganda wafe waguru wale Ismaila Matovu era mbakubiriza nti nga tuvudde wano fena tugende nga inteka teka ya bulijjo bwebeera bizinesa kakati sabu general manager
2: ashika kitu kamukomyo ko abantu bashobora kuminanti ari tubacha bagende ninga tumuna fuluma akutuba mujuri de bulungi chef kutuba bajuri de bulungi ati muri mukuchi ari munene kuno chakatuka ko chitukola bintu kwasi abantu chike yawo
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi mahkami bala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. La tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ila al-aya. Anabitibwa nkomira wa nasiri mu khutba ne jubba kanji teko Adam Sierra to the Kumimo Gutako, but now we will go to Gulaba Guchani Munani. Never only the Hotu Babuans. No reason that people are going to be anointed and the population know of Ufuanzo. Chitako is a good texture. Democracy among the Kamaka Benda, Nasota Wamukuse, and Mera Wajibuse, and Yamawajibuse, and Boko Wajibuse. Wala seka njalililao kutu ya mwini tubaya nge juboja njalililao nisaba Allah kilize mwempeyo milioni nya tuzikate kuchukuku milioni nya zikaze njagana edelazi fisemu nja babu ya tuziraga tachonu kumetuwa ni wali nisaba wakwake ngatewele semu nge nabi Ibrahimu ya bolajata zeo kwa yu manawe ayayowe chitigwa na yu kusaba weweyo Okirizo kwa tenga tuwele semu. Bwono sewe ya jia gana na zogo ya tigule mbwe. Ojo ziteke wano kujuba ya nge kweza gana. Sikari na zitu wala kupao zisigala wano. Na ye mbao na radio pao. Na baka mega kujuba sigete nga baga amanti radio kwa hati wate ya gendao. Kwa gana tuwele. Bonga bwono mba tuwele semu basonze mmeka. Nzita kuwa njulila tusonze milioni mnyamo cash. Nzita gano. Barakallahu fikum. Sigena kuogela vigambo vinge, yoko duga mutibulite. Sigena kuta moko duga. Katisikuka usitu singo ureta, fani yata nafasi mutanafisunu. Mubukania wabukania, mwagati na uronzi nese. Usubu nukuleta katabiru wakateka u. Emituwa lata anumujirina. Emisike mubirina. Situwa gara yorete kugela ziso nana za kaboksi. Situka orete, insha Allah. Leta, tuwayo wabirasalite. Kale wallahi singa Allah gaje janayi ne kutwa ono omuliro abayinjira wano musituke n'abayinjira wano bangi baddemu asitusekka naye omulyango gwejerango guno gukutwawo muleete sente insha Allah tugere okusala ensolo nga fetuze kale insha Allah abakyala bafune awo omukyala omukutu bakyala atekewo ekitambaala twagira abakyala tunabe ezaabwe n'ezaabaami tulabaani asinga okuwaayo Njaga na kundaba kanya, wazikirize tukena kubuganya. Mwachana kubuganya na arami, mwachana katimuina sente. Mwema ministazi, mwema deputy, deputy president. Mwema yonata katimuina amani. Njaga na kundaba sete za machara, ndabele za arami, ndabele anya wadendo kusinga. Banna uge mbasaba mche. Barakallahu fikum. Banna uge mjayandi sasa mwanawe. Ete sente. Buta aminichi tata uya faa, nete sente, wani bateka tumukete hiti. Buta aminichi mama uya faa, nete sente. Buta aminichi ya kuwe na ya faa, nete sente. Buta aminichi ya kia uya ni mkwa nubo ya faa, nete sente. Wallahi mzirete kulila. Matipi mnila telakari sanga mlima tenuku. Chaka mungiwa nete sente wa nunga mnili. Atemo mwezi wa yosa maalina. Katibu mwema wezi wa hezu lena kubaa njuli ya cheke ya pao. Insha Allah. Insha Allah. Mbasa ba mjirezi. Barakallah. Nukwa tazizahi jama. Wazizahi.

0: Can't you go? kati esente ezo omuzzukulu ayagala aziteeke ku ssimu ensonga eyo tugiggalewo egwe genda wano tuli wano neseeka muteekeko Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allahu, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Sebo omukulu wetwale abagenyi waffe management ya paaro yonna n'essenkulu nga giddemu basiraamu bannange mwenna ab'okukyanja akaseera kano nze entegetege zinfamba siina wenyumirira wano kwebaza bapaalo omulimu gwe batukoledde emyezi esatu n'okusoba ngenda kusaba omukulu w'ettwale ssebo osituke otukolere okwebaza okwo falyatafadhal mashkura tubeebaza obugumiikiriza bwe mukoze kuno bonna Allah abasasulemu ekisinga obulungi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamd bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallam sijjagenda mu bingi imamu w'omuzikiti guno n'ekiyamaani wamu n'olukiiko olufuga oba olukulembera omuzikiti guno abaddu ba Katonda abasalidde mu muzikiti guno mwenna buli muntu mu kiti kye bannaffe abakozi ba paalo abajje wano olwaleero ekijjulo bakituule kye tugenda okulya ekisinziira ku muzikiti guno okuzimbibwa mu ngeri efaanana bw'etyo mwenna abasiraamu abakyala assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu okusooka twebaja katonda w'ekisa ekingi atukuŋŋaanyiza okuva lwe twava muzikiti guno omwaka oguwedde n'emyaka emirala egiwedde kubeera nga tetuzze wano okumusinza n'okwatula ekigambo kya la ilaha illallah muzikiti guno mungu n'atuwangaaza netusobola okubeerawo olwaleero luno era nga tukyali balamu era nga tukyayogera njagala okwebaza olukiiko luno olukulembera omuzikiti guno omulimu gwe lwakola okusinziira nga ekitundu bwe mukimanyi era bwe mukiraba nga bagoberera enkola omusajja omukulu gye yateekawo okubeera nga awaayo ekifo kino ali n'azimbamu n'omuzikiti esheeke Abdurazaaki Jjamba olukiiko luno lunubeera nga telwakola nsobi nandibadde luzzeeko abatali bazzukulu ba Jjamba oba batabani ba Jjamba ne babeera abasiraamu abeesigwa okutwalira ennya lya musajja oyo yawaayo ekifo kino okubeera nga omuzikiti guno oguzimbiddwa gutumibwa Jjamba obutayazaamanya omusajja oyo yawaayo ekifo kino omusajja oyo Jjamba yawaayo ekifo kino ali n'azimbako n'omuzikiti era mu kiseera kye kimu ne wabeerawo n'amasomero ekifo kino ndooza kiweza nga yiika ssatu oba n'ekitundu bwe kiri naye ntunuulira kati olwaleero kyanjangeri gyafaanana wano wandiguza sente mbeka sirowooza nti n'omuzikiti guno gwe mufulonde sente zinaagenda ziyinza okubeera okusinga kwa Jjamba sente yawaayo mu kifo kino okutuusa mu ngulu alijjawo ensi omusajja oyo fenna tumusomere ku lubu allahu emirundi esatu ndyoke njogere ekyokuli allah bisimillahi rahmani rahim kul huwa allahu ahadun allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bisimillahi rahmani rahim kul huwa allahu ahadun allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وبكامل تنبيه جاكا كوبا وجمع النبي وليجا نبقى para batuliza njagalo kusoko kusina abantu bakatano bana bapa abakoze omulimu omunene ennyo mu nsi muno okubeera nga bawunyisa obusiraamu mu ggwanga lino lyonna neweera eggwanga lino lyonna njagala okubasiima n'okubeebaza ne nsaba Katonda ow'ekisa ekingi asaasire abasajja bano abongere amaanyi ne maali agyongeremu n'ekifo kyaffe abeere ng'akitukuza bulungi nnyo n'emitima gyaffe n'abo abawuliriza bonna mungu abaggyemu obukukuzi obuli bukala nga bayinza okwonoona paala eno akookubiri ng'akamaze Sheikh Jambo ono abamu temwamumulabako naye abamu bamulabako naye oluvannyuma lw'okufa kw'omulangira Nuhumbogo olukiiro lwatuula ekibuli ne lulonda okuyisaawo ali anaakulembera obusiraamu olukiiko lwagenda okuggwa lwonna ne luyisaawo kakungulu n'abeera nga gwe badde okukulembera baki abasiraamu olukiiko ne lwakomaawo ne lulonda oba ne lusaba olukiiko yali akubiriza olukiiko olwo twagala tuteekewo omuntu anaayamba ku Haji Badru Kakungulu kuba yasikanga wa myaka 14 asobole okubeera ng'abeera naye ate nga by'obusiraamu byonna birina abitwala olukiiko bwe lwatuula lwalonda Sheikh Abdulrazzaq Jamba okubeera nga ssentebe w'abasheekhe bonna mu ggwanga muno ekyomukikubirako takubira batugamba timukiseera ekyo era ye omu ku bantu abasomesa abaasomesa Sheikh Saib Semakula Sheikh Saib yamakula ate yasooka okubeera nga atikira eyitibwe n'ekintu ekiyitibwa Sheikh yasooka ekyoekamakula yakyo neyasoma kwani kujamba n'abalala amasheekhe yasomako Sheikh Semakula naye omusajja ono oluvannyuma lw'okumala ekiseera mungu n'amuwangaza n'atuuka ku kigambo ekimubuuza nti obusiraamu buno n'abuleetera ki olw'okuba nga mmadde nkulembera mamasheekhe n'ekitabo kya Katonda naye kati mu kiseera kino kanzire esimu ku kitundu kyange kyembakiwaali kino kyonna naye yateekako abantu basatu mu kyapa kwaliko abantu bameka kwaliko Sheikh Kassim Ssemwanje ng'eyali omukulu w'etwaliro kya Ddondo kwaliko Alhaji Gavak nga muwandiisi omukulu wa Muslim Community n'ateekako owookusatu muzzukulu oba mwannyina ba muwala we n'abeera ng'abantu abo muwala we kyamuteekesaako kukakasa nti ekifo kino omuwala ajja kuweera nga w'obujulizi kisi kyaffe bakiwaayo obuki akiwamu obusiraamu naye bonna kati baafa badde nibaggwawo naye bano abazzewo olwaleero okutwala ekifo kino bagoberedde ekigambo ekyo Katonda kijabawa mutima gwabwe kirowooza nti tujja kulyaza amaanyi omusajja oyo ate ffe tunaddawa nibakola ekigambo ekigamba nti omuzikiti guno baguyita ejjamba mu kaseera kano fenna era twagala okwebaza abasiraamu mwenna abasobodde okuwaayo kyemuwaayo ne kuli ebyopaalo nga bemuwulira buli muntu awaayo okutuusa omuzikiti guno lulagira ki bwegunaggwa naye nga baguyitaani jamba masiri jamba nammwe mwebaza abapaalo okubeera nga mututte nnyo erinnya lyani lya Sheikh Jamba akasembayo mu bigambo byange ntontono byali badde bingi badde obubenyi naye njagala kubata mugende musale ekyokubiri mumwe mu abasiraamu abali wano mutunuulire ekifo kino nga bwe kifaanana ne ssente zino gye muwaddeyo n'abamu muzirina ate ne mbeera nga temusomesa kubala nti kakati wano poloti yawana egula ssente mmeka kati wano bwoyinza bakugamba nti poloti efaanana omuzikiti guno eyinza okuba nga neyo obuwumbi mmeka bubiri naye ssente gye musome nebe naakula obuwumbi ekkumi zino tewali ajja kusinga jja buli muntu akifumu ekize mu mutima gwe ye muwaayo byonna Katonda abitinze bamuyiwayo kulwakwagala Jamba n'okwagala Katonda wammwe kubeera nga kifo kino kiyimirirawo saba Katonda ow'ekisa ekingi abantu mwenna abatodde kyemutodde mungu abaddizeewo era nsaba Katonda ow'ekisa ekingi abongere amaanyi n'okulowooza mu by'obusiraamu byonna bikola mu nsi muno byonna mungu abawo buli muntu mwenna mugenda mubikole obutalukuma ku muzikiti guno gwa Jamba gwokka nsabakatonda wekisa ekingi abapaalo bano munga abawangaazi awe obulungi mu kiseera kino wetukoledde kino okutuusa mungu lwalisiima buli muntu ave mu nsi muno komerezaayo na kano sheekhe yayogedde okwebuuza Qur'an erina amakulu maanyi nga sheekhe ono busiri bwe yayogera yagamba nti laha maan kamauji lbahari fi lmadadi wafaruka jawharihi fi lhusni walkiyam mungu naagamba nti kul law kana lbahar midadan kalimati rabbi adafda lbahar kabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: ورحمة
0: الله وبركاته الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد نعم نجاك سبا ربا ركب الشيطان نجاك سبا بانطر لكم من نجاك في الشيطان Shintani ba wuli te chenja gara. Ya munda kushikola. Mungu
2: wa kwa nisha. Kwa kwa nisha. Kwa kwa nisha. Kwa kwa nisha. Mkuna tuwari. Sheikh Mwode. Mkwano kwa anda ati. Kwa wana isimula bidu wano. Ati tanda bidu wano. Wala. Mkwano kwa anda. Dara dara. Mkwize. Mtuse obaka bono. Okuwa kuground. Ground. Wano kwa ingama ground. Mati genza wano uturi. Obukadde bono. Kwa tuwazi. Tutadde kumitweja fe. Kwa tuwagalo kusonda mchifo, buwezi. Allahu Akbar.

0: dioxide y'obusiram ensonga oyawulidde okumenyebwa kw'amannya yawulidde matono ddala
1: agambye
0: omukulembeze alabika akyabalowoozaako mu ngeri endala okulaba nga baweebwa ebifo naye era awo asinzidde n'asaba abakulembeze bonna abalondeddwa okuviira ddala bali abalondebwa abantu abalondeddwa omukulembeze w'eggwanga okutambulira ku bwerufu n'okulaba ng'enguzi erwanyisibwa kisobozi ky'obuweereza okutuuka mu bantu ababakwatibwako okuweereza ebigambo mbumpimpi byebibadde bya mwalimu Kasujja akulembeddemu wali okusaala kwa yidi
2: tulabye batemateme nti wansaawo
0: ente ebiseera ebisinga bwe tuvaawo twambuka wali Nakasero n'engeri gye mbadde nina okudda atokola egya wano
3: Na ye awa kugamba wagabanire yo wangi otoyinao guyingire no mugaga watyo bagambye na wayo sentence nakola kino nakino nakino kino kino timunda inga zenda zimba wali timunda inga zenda kola kino timunda inga zenda shutegundi ya maka timunda inga zenda kuni echo kitufu chokoze echo maye chirungi chokoze na yesi kitufu uloku banga esani ya kula giru ateva demu mutimago nolecho Allah agenda kuganti wabikola munnange bakugambe nti munnafu ogaba nnyo ovaamu akantu toli mukono gamu naye guyingire nga nabala tebanna guyingira abantu basatu abo omuwalimu atatuukiriza bwalimu bwe nga ina ikhlas omugagga ne shahid nolwekyo embeera zonna zituukako tetwenenyanga okujjako nga twenenya mutima gyaffe Allah subhanahu wa ta'ala wa maloku yu nga jali agambo ina bantu banno bo wangali damu al muslimuna basalamu banno na yebo oberanga oinembo janyi wakati wane oinembo janyi wakati wane muslimu munno kakasa anti obusilamu obukuno nyeze wa mwe wa Allah tonna bukola kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kugamba innama al mu'minuna ikhwa فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله أو السلام ببير بالوغاندا بمبا مفنية أبتا إنكاينا بمبا مفنية أبتا غيرغانا فأصلحوا بين أخويكم بليومان ونيموني أقربان مدينغانا واتقوا الله متي الله مشموكو ليجو لعلكم تفلحون ورمليتا ما سوغى الله سبحانه وتعالى مليباتو أبتوكي ردي naye bw'obeeranga nze naawe tetukwatagana tubojjagana tugeyangana tuvumagana tulwanagana tunyoomagana tubeeranga buli omu asojja munne buli omu tayagala kulaba ku munne obusiraamu obuli ku mabbali obwa Allah bwe yassa osigaza bubwo bwakwambala nkufiira nakuyisa mu banno n'abamu n'obagamba nti assalaamu aleikum naye nga obusiraamu obuli mabbali ebyo byonna tubikola oba tubibeera nga Allah subhanahu wa ta'ala ayagala omutima gwaffe gubeere nga gulowooza ku bannaffe naye nga twesigamira Allah subhanahu wa ta'ala okulowooza ku muntu munno tekigaana kwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala bwobeera tewesigamira Allah subhanahu wa ta'ala nga wesigamira kibumbe kyonna ng'okisuubiramu okifunamu emigaso okisuubiramu okubeera nga kye kisobola okujjako ebizibu ngaawe mutera okuwulira ku maleediyo agamu agamba Haji Gundi oba Hajjati Maimuna oba Haji Mustafa oba Seeka Mustafa ali gindi oyo yamala buli kyonna kyonna bw'obeera n'omutima ogufaanana gutyo oguyinnya wano mu busiraamu ate n'ogendako n'eri bakumalira ebizibu manya nti obusiraamu wabubeera dda bweru dda
1: okay
2: kalit badabo dealers oyeno yeno bitera kubao myaka ngagugwa yeno raba
1: nga yali yeno nga tunudde
2: wali kambirike rwaseka so nzibu na sume na sume dini wagamba katonda ino obuja.
1: Wabuja tayagana kumugatako.
2: Yeah, tuna tumugatako.
1: Totuli nyero.
2: Sigara mula inyo.
1: Yes.
2: So, iyo, tofei tukende mbitunde vya mkono. Yituwa dewali na chivu ni mganda fe, kaseke ende.
1: Mm.
2: Tukende wali mkono wa Benon Kamala. Benon Kamala, kusinzira kutambaraze onakuruwa lero. Abade wali kumasijidi takuwa jogo. Wali mugoma sub-county. Sheikh Abdul. Sheikh Abdul.
1: Abdul Wahabu Mchebe.
2: Ya kulembede mkutuba.
1: Mm.
2: Ona Arabu da abazade, abasulide ovunanizibwa bwawe maka na dalanya abazade abami.
1: Mwami
2: akoma kuzala. Tadda mukumanya chikola chi?
1: Ata kuzala. Chani kana kulubuto.
2: Aga kongeza kwa mbya seka.
1: Anta abami.
2: Oyongeza kwa mbya seka.
1: Anta aga.
2: Kije seka tusumis.
1: Anta guba doga mbutanike dala kuchi.
2: Ngo kubida.
1: Kumaka. Siku kuba. Wene
2: songazo. Wene songazo.
1: Eh, waziri.
2: Seka gamba wa siramu bali noko. Okwesi gamba kunono zobu siramu ulikasera. Mm. Tulemu kubdeno neno. Elache chumando wazande meseji ya mkule wade wali wa guru. Sangomu siramu. Akola china so sekono. Agantisibiru njina akamu. Era gambia wa siramu. Aba kutira ukwe wali la dala. Kwe wali la dala masawo. Tichino chimala u. Uwesubwa wakati wa mwe. Ne Allah.
1: Mm-hmm.
2: Sote mugati kabintu yubanangi. Kwa samu ino kuigo kwa ula, endoza yeyobu wangwa ne dini.
1: Mm-hmm.
2: Mwoliti. Manyabutia buku la chino ne chino. Yeyobu wangwa wikomawa ne dini. Sote katulize mkada wa for Sheikh Abdul Wahabu Mchibi wali mwitundu yeyobu mkono.
4: وكنتكم السلام لنا جاب الله محمد صلى الله عليه وسلم من لدي الله ينسكن الله لا يشرك بالله احدا دخل الجنه ان ينسكن الله سبحانه وتعالى الاسلام بلا الجنه ومن لم يشرك بالله شيئا أتانا نسيكنا الله سبحانه وتعالى لبدل الشرك وقوم السرسيان دخل النار قد فيه رميره سأل الله سبحانه وتعالى ويكسيش هنا أشتيتم بقين وقال لكم إلى النوج وقال لكم إلى النوج كفران والمسلام أتيكم إلى النوج كفران والمسلام ويبزا الله سبحانه وتعالى يسيرون بابا محمد صلى الله عليه وسلم لم يسجدوا كفينا ويقولوا يا مشي والله لم يأيوا يكفر المسجد جدوا كفينا كالا سيما جدا ومن بيرو مريرو تزاقوا بلا بلا نرفل فرفل جبا جاولو وكشان أكبر الياليلا ومرزوا في الله سبحانه وتعالى أبيتي وكيزي بجكزي
2: Iye, mganda fe kuve mkono wali ngatutu sako mbira nga bwe badem bitundi mkono mtukidize butuveyo tugendeko tugendako wali ila tugenda kudayo wa mganda fe chiku Alfred tugenda genda wali waise ku
1: sumeli ya Bilal
2: Islamic mkada wa fe she Muhammad Kamuga era ya kulembedde okusala idi kusomera eryo lya primary sakone secondary eri ebigambo byimukirize tubibatuuseeko nga bwe bibadde mu mbeera yonna
5: abasiraamu bonna mu ggwanga ne mu nsi yonna olw'okutamba okutuuka ku lunaku lw'ekitiibwa olunaku lwa Eid al-Adha saba Allah tuwa akirize emirimu gye tukoledde mu nnaku zino ebbanga lyonna era akirize idi ya feeno atuwemu obulungi atube ng'atuteera mu dduwa zaffe ze tukoze n'okusiba abikkiriza atuteeke mu baddu be abakkiriziddwa tukubiriza abakkiriza ffenna okuba nga tufaayo okukolerera emirimu eginaatuguna ku nnaku enkomerero naddala mu zino ennaku tukubirizibwa okusaddaaka okusala ebisolo nabyakyogera ko ntubosalira ngahia umusayi ugenda okutuuka ku ttaka ng'omaze okusonyibwa nawe kiti okufa kutuli kumpi twandyagadde okutuuka mu maaso ga Allah nga tusonyiddwa n'olwekyo twetabeemu ebyo byonna ebisomesebwa ebituyigirizibwa okubeera nti tunaafunamu obulungi naddala olw'akhira tufe nga tuli abakkiriza tutuukeeyo nga tuli abasonyibwa dda olw'emirimu gyaffe gyetwatakabana nagyo mu nsi gye twakola egituweesa ekirabo ekyo oba mukisa omumaaso ga Allah. Ekyokubiri nga bwe tuli munaku luno olukuba ennyo maamin ayami allah yagwogerako olunaku luno nga lukulu nnyo lunaku Eid al-Adha lunaku luno olukulu waalwo nga Allah twagala tube nga tuli mulabikira mu bukkiriza obwannamaddala n'okukola ebyo by'asiima newaza bakkiriza ffenna okubeera nga tukolera muzamafujjo ebyerinyiza Allah subhanahu wataala. Twewala okugenda mu biduula ebitali mu kutya Allah, twewala okukola ebikolebwa ebyetumanyi nti Allah tabyagala tabisiima, tubeere nga tufuna obulungi bw'olunaku luno. Allah yatugamba nti naku kumemyezi gino egy'emizizo tetweryaza amaanyi ngizangamu. Okweryaza amaanyi okukola ekitali kituufu ng'okimanyi ate ng'ojoze Allah so nga ate yakuwadde omukisa ogw'okukoleramu emirimu akwongeza empeera. Ekifo ky'okwongeza empeera ate ogenze kukola bimunyiiza ne bakusazaamu. N'olwekyo tubeere mbanaabeera nga tetusaziddwamu nga tukola ebyo ebirungi. Mba kyokusatu nkubiriza abakkiriza abaana baffe tubawe nnyo okuyiga eddiini ya Allah subhanahu wataala n'abazzukulu baffe n'abo abatuli okumpi wadde si baana baffe tubayigirize eddiini ya Allah baffe nga bali abakkiriza. Kitukakatako okubeera nga tufa nga tuli bakkiriza. Allah yatukubiriza wala tamutunna illa wa antum muslimun, okufa tekukutuuka ngako okujjako ng'oli asiramuse emaana ajeemulukukidde Allah subhanahu wataala ng'okola ebyo by'alagira niweewala ebyo ebimujiza. Tusaba Allah atuteerera emikisa mu ggwanga lyaffe ne mu bukulembeze bwaleedi ziri mu nsi yaffe, tufune emirembe n'obutebenkevu, tubakubiza okukola ebyo bitutwala mu maaso, twewale ebyo bituzza emabega. Tusaba Allah ayongere enkuba n'emikisa mu nsi yaffe n'obutebenkevu nga Allah bwawe kyatubuwadde, tubeere nga tubunywesa tukole emirimu egyo, tuyozaayoza abasomesezza nnyo abantu abakoze eddaawa. Allah akkiriza emirimu gyaffe nna kubanga gwe mulamu ogwaleeta nnabbi sallallahu alaihi wasallam okulungamya abantu, twongere okukikola nga bwe tukisika n'abaana abato bayigiriza bakule nga bali abaweereza ba Allah subhanahu wataala. Nsaba Allah akkirize Idi atutuuse na ku Idi endala nnyingi, atuwa obulamu, atukirewo endwadde, atuggyemu enjala, asse baraka mu gye tukola. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So oye bwana Fichiku abadde wali ku biraala, tugenda kumulamu wano bwe tukomawo tweyongereyo, tugendagenda kola ennansana ewa mwanyinaffe buli aba Amida abadde ne mukadafe Sheikh Kasim Kiyingi senova yematuve yennansana, ate tujja kuba tugende wali mu bitundu by'emukono era tujja kuddayoeyo. Mwanyinaffe Nadhira ali mu bitundu byawo ndabyeko abadde ne mukadafe Sheikh Sheikh Mulondo tuvayeyo, ate tweyongereyo n'ebitundu ebirala ndabyeko muganange Muzaffaro kuba bitundu
1: by'ekalungu
2: musajja anyize bunyize
1: ali wena
2: basudde omukyala we nanti
1: nani yasudde mukyala we
2: Seven yasudde mukyala akena Amongi bamusudde
1: mukyala wani Amongi
2: ate akena
1: akena yanyize
2: balina gwe balonze omulala mu UPC n'omuwa minisita akena agambe fe tetumumanyi tetubyogeranga nako baba yakikiriza akikirizanga ye era aba alina byakola nga minisita si bya pati tetubirowoozanga nako fe tulina enteekateeka zaffe ze twawaayo n'okuwabula gavumenti yakola ki teyakugoberera
1: yalabanga oli yasaana Chagamba agendo sayira Museveni baba president yani gwa agendo ku watch fochi
2: ante no pate mlanga bayo ino ku guidinga
1: kati ba mugobe mu kibina byangu wachiba kisoboka.
6: Dennis ngo yambukira ku misinde jayiri yiri mu byemirimo
7: emisinde kunyambukira tegereta joka nasala wo kufaye ku chendi ne chenjaga lokubaje bulija ne malirira kukoze sanga ebisinga yo mu bulichimu. Nkozi sa White Star Magic okukuma engoye zange nga zitemagano kamala n'okuwunya obulungi kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
6: Wow, kya mazima ddala abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
7: Weyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obuchavu, tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic, olunaku lwonna otukula ebitagambika. Namba emu mukoza wano mu ggwanga.
8: Owange olyotya leero
9: ndi bulungi
8: twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere.
9: Lowooza ku bulamu bw'abantu,
8: tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
9: Era amagezi g'enkuwa kwe kozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
8: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa ba Mandela Millers, Ebusega roundabout, Masaka Road.
10: Omanyi kye weetaaga?
11: Ona!

0: kuchukumusumukati nzumwenda. Pal FM ekulete dwa BMK Group of Companies. Ngabali kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo vamonu saisai. Obo gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende nizaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasiwa National Drug Authority.
0: Ngabali kwa mune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abe chisulo, nabavibweru. Baso mesa, unukutuza habane vigezo vioru walapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nevye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools. Linya taxi zideruwero. Ovinemu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo welezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kutikumusu mkutumusu mrinda. Palefema.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabariki Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوايا أذان كتكم سمكتني سمعين دا على FM الكل اليوم توابدتوا

0: kuchukumusu mkutunisi mwenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamoru sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yakakasibwa National Drug Authority.
0: Ngabali wa mune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abe chisulo, nabavibu yedu. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mosabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, arts, computer, nebye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi ikabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic schools. Linya taxi zideruwero. Ovinemu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezi WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mwenda. Hale FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكمس مكتنس مريدها على الفيرم الكل جميل توابد

0: ya bani aga antiri Hassan. Hadithi ya mchala wamita Umayma binta Ruqayqa. Umayma tu binti Ruqayqa. Umayma mwara wa Ruqayqa. Agamba kana li nabiyi sallallahu alayhi wa sallam ina'u min qadahin min aidanin. كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيها بالليل نبينا اكاكي اكاروب
1: كابيراكو
0: غافو يساموجي
1: هشيرو
0: وبدي بوشيرو كاري اماني باغا انتي اومونت سينغا باكي تاغا يتاغا كانتو اكو لا مانيا تشينا بوشي
1: بوزيبو
0: ندالا كومونتو اتيا وابيرو وشتوندو تشاري مسي تشيري سيف تاسورا فولوما كاتيو يا ابيرا ناكاروبوكي Habafi akarobo kano kaina we kakoseza omuntu okusala nga kaliwali. Te kaina we kakoseza swala kasaba nga ekifo kyatademo mukeka gwe tekituuka mu musurogo. Kubanga min shurutu sihhati sala muzimu conditions kubanti swala y'omuntu etuuka at-tahara obuyonjo. Kayate obuyonjo bulimu emirundi esatu. Taharatul badan wa taharatu sub wa taharatul makan. Omubiri gwe gwina okubanga muyonjo. Engoye zo zosali ya mzino kubanga nyonjo nechifo osali langa wachi
1: kwa yonjo
0: katika pilo kalima bali watado mkeka tewari umusuro gona gona cheche gano kusali ya echo kubiri nti watunu ya nere chisenge cha nabi sallallahu alaihi wasallam chali chitono kubanga Aisha gamba kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bileili wa ana fi qiblatihi fa idha sajada akhadhani faqabadtu rijlaya nabi yasara ngechiro nganze neba se mukiblaye ngawayagala okuvunna okuvunnama ankwata ko nesike bigere byange nasoro teka ofuna wateka omuntu egoro za rumi yali yenkaneti
1: ntono
0: kati yali zahidun fi dunya ngesi tajina chamanyi cha jagara mwangara nachimumara oshagedde kati so tashina buzibu nera simanyi yoseka ya so message ndi akarobo ka ko musoro kabira mu nyumba eswalate tu ngatete guyise wanse osalira kati sto cheta goteleze
1: okay nyo toilet yo yeti angazino simezi basima mu nyumba beba toilet banga akagala nitagenze musoro nenga ageze mu haja nene ticho chiri chiti
0: toilet okubera mu nyumba Aisokela daraguno mrembe gwaffe gwe watandiso ziteka mayumba. Naye mirembe jedda bagena nga fil ghaid. Ghaid chitegeza al makanu al muaddi li qada'i al haja. Hfoch ba chibatege kanga chino chwa maria mu wetav. Chali anga chesudde. Nera bachara banda byole haditha ya Sheikh Bukhari. Kunna yakhrujuna min al layl ba furumanga budde bwachiro. Ngabagenda mu bibangirize bamale ebyetaago abantu balime baraba kati so kize buzigi ne mirembe jaffe naye just ensobi abantu jibakula kuba toyite bataddeko tibataddeko ruji ne singa teka ko ruji ruba ruwaula wakati wa toyi neki
1: no neki singa bano mtu wage no sa
0: naye kati obuzi wo sango inga kyasami
1: rusa teka ukadeya akaguye akateni
0: jukira nti echo nabiyaga nti innal hushusha إن الحشوش محتضرة ما معنى الحشوش هي فما تمالي بيتاكو مبام الشيطان زبيرا مبيا يفو بيازو مزيوانغاني كاتيسو وچيبانغا بيفو بيوانغازا شيطان شتاكيزا چاندي بادشلون جتوي نبيرا وير ونيومب تشيري أولى وأحسن نيو وجتاد من يومبا جيغاري تكا كوروج يلمي كبانغي كوزيتي
1: غشانغارا
0: غشانغارا na
1: okay doza mbundoze chibu ya chibu ya naroza antinomu shuru na guawa uchinzo kugendira
0: kasago wa muka bucketing aguli ya ribari mshifo masari yanga teguise
1: okay kachibere ndoza mkade wangi
0: na
1: kubanga umutu walio mbele lusi umutu rubuto rumuichanga kechiru yari de kumusua wabata zimanyi
0: yari de wakaida kaboro
1: aha
0: kabedo
1: aha kwa kana rubuto rumuichanga kwa tenga ya galokusala nina agenda mpeiro au katikipa kitegeza nti singafu nekisani kila chapeiro na asibako
0: na asibako
1: tichimugana walieri kusala
0: na tebine wikuwa taganira shekha
1: okay
0: jasa ya garabi kwa asagani na itine wikuwa taganira
1: okay
0: tutunuwe chifomu wali mkusali ya wano wachagin
1: chitionjo
0: chitionjo echoku bila kapeiro kubira nti kari wali tekitegeza nti yefuse.

0: Adhan, kuchukumusu mkutunisi mwenda. Hal FM, created by BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Lye dagale tufu. Yenega kasamu kujanja mendoa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamonu saisai, obo gaiza ludarumu. Senyesa nana, na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Ngabali wa mune.
2: Hamza, Islamic Schools, Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi, abetisulo, nabavibuero. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyo luwarapu. Mosabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nevye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi ikabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zide ruwero. Ovinemu ku DFCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezi WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Sambu bili, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mrinda. Hale FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوايا أذان كتكم سوف كتنسوا مريدا على FM الكل يوم
4: Madam, webale kungo ndezabula mubu wange banango kwa zengo yete shari changu jendi na yekati engalo zange ziba mpewevu atenga ngovu oruna kurona
5: Luachi, chicha kutuseko Maria
4: Ha, banaye madam okuvale waleta White Star Magic obulambu wange bwe yongere okugonda erange ngoye zitukula mumangu dala atene zibera mpewevu oruna kurona
6: White Star Magic Premium ye mkwano gwabo abenja ulo mubula mubo awunya bulungi era ayoza natukuza White Star Magic wanja ulo kungalozo White Star Magic afulo omulimu ogwandiba domu nene omwangu ennyo era omunyuvu ddala
7: White Star Magic sabunu obungu webyewunyo omupya ajudde ebirungo ebyenja ulo okuva mu bidiko ayongera kubyewunyisa bya mukyalawo gula White Star Magic mu duka lyonna oba supermarket ekuli okumpi ulire kyamagere kikumengwezo nga nyonjo

0: bagenda maso nebele talintufu. Chishibuzo chomchara. Na.
1: Akolaji.
0: Akolaji. Kudama chibuzo kulimwe butundu bubiri. Butundu akasoka. Okwenenya. Kimu ku bintu ebinene. Eri buli muntu asubira okusinkana Katonda olunaku lw'enkya. Kusinkana olunaku lw'enkya. Omuntu okuwangaala mu nsi muno nga awangaaliramu nga bw'ayagala ayenda kugwayagala nga bw'ayagala kola obwenzi nga bw'ayagala attanga bw'ayagala asamiranga bw'ayagala aloganga bw'ayagala tegereka atamiranga bw'ayagala omuntu oyo abeera abeera afuuse kifaananyi na aba afuuse nga kifaananyi mu nsi abatamanyi lwaki ali mu nsi tetuli mu nsi tukole bye twagala tuli mu nsi tukole nannyini nsi byayagala nekkuba eritutwala eri okukola gano obulungi ne nannyini nsi kwekwenenya tegereka kwenenya kitegeeza tauba kitegeeza arrujua ila Allah ta'ala kudiri Allah subhanahu wa ta'ala mima yakrauhu ila ma yuhibu govambi kuna biyata ya gara nudiri biyata ya gara zahira ni wabatina kunguru ni muna kalla gandu watubu ila Allah jamia ayuhal mu'minun lahallakum tufnihun mwenenyeri Allah mwenna banga wakiriza mulioke muone ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون ابانا غانو كوينينيا نبايتا موسينغا وباغالا بمانينتي بالي ازاماني تاغالا كابرون نوروچو اومچارونو ايوغيرا كو كوينينيا كو غيالا بانتاساني دي كوانغالا نمساجيا نمساجيا تالا بانتي تباينا كوانغايرا مبوينزي ساو منيشونغا كوبوريو كو مچارو كوينينيا ماتي كاليا هانغو yetakisa senti tunu jisti mahali na mwato ina shogenda kwa wazade osoboro kutenga negana na wagani banda nangente mwato kilize mwakole batia batu wawwe mwita abantu ngaba satu abajuli zibabiri kusaidi ne saidi na imam na ni mtereza icho mchala chayo gena ku obantegereka akati okwene nyakulinobu kwa kukulizo mwanyinazi kwa yingiramu kukuliza kasoka al-ikhlas uteke doku bange chigendiri wacho mkuleka obwenzi na wuli chono mutuchareka ononya kusima kwa Allah subhanahu wa ta'ala wekana katuonda wakusime kukiriza ndo jia kumusingana echo kubiri al-ikhlamu anil-masia okulekecho choba doko langa chichafu alkafu anha tusobola gamba nti wenenyezanga ate kikulogana nakyo maso wenenyeza endagaano z'obwenzi oziri ogenda nazo maso program z'obwenzi ozitambuza obate wenenyeza kati omusajja buli lwa gw'omulabanga mu nteekateeka ye ayagala okuyingirira okwenenyako kufuuka okwe okwaki okwokuzannya obuzannyi kutayina makulu tomu kiriza tomu wagabu ndagareka iyo yensu ya kuruza kwa kwe kuruza kwa kusatu kwa kuruza kwa kwenye nya ala azm anadam ala mafata okwe jusa kwe biya ita uliwa bijukila na wejusa wachi na yenda wachi na ta wachi na ba wachi na vuma wachi na geya wachi na kuro rugamba kugundi wachi natamirira gundi okwejusa kwa hiyo byayita nabiyagati anadamu taubatun okwejusa kwe kwenenya muntu gwatejusa kizibu kwenenya kuruza kokunya ala azm ala adami lauda okumalirira tisigenda kudda mukola kino kati akaka kwa kulizo kazimu nnyo ako kumalirira obutaddira kitagisa ki ndiye tagisa okwesamba ekifo ebifo

0: Ibrahim Rabbuhu bikalimatin fatammahunna. Baba yagala okubeera omukulembeze omulungi agobererwa nga nawe oyagala abantu bakwagale nga tebakuvuma. Kola Ibrahimu bye yakola, Katonda ng'akugezesezza. Katonda asobola okugezesa mu ssente, asobola okugezesa mu bufuzi, asobola okugezesa mu bakyala n'abantu b'okulembera. Katonda yakugezesa nga gw'olowooza byakusaaga, naye ng'akugezesa bugezesa. Yamugamba nti waidh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin faatammahunna. Ibrahimu n'abituukiriza, Ibrahimu wabituukiriza. Kiki yakola? Allah n'amugamba inni jailuka linnaasi imama. Ibrahimu nkufudde mukulembeze ly'abantu, nkufudde mukulembeze ly'abantu kubanga Katonda amugezesezza n'abisukka. Olwaleero mu lunaku zino ze tulimu, olunaku tewaliwo lunaku, tolabye bwarafa. Allah ayogera ne ku lunaku luno Ibrahimu atunuulya nabbi waffe Muhammad n'agamba olunaku luno lukulu ab'ebitiibwa. Olunaku luno lukulu togede kulwa Arab, nnyo olunaku luno lukulu nnyo. Lwaki? N'agamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama ahabu ma min yaumin ahabu ila Allah, teriyo lunaku lusinga kwagalibwa eri Allah nga yaumun nahr, ng'olunaku lw'okusala. Olunaku lw'okusala Allah alwagala. Lwaki alwagala? Yalugezesaako Ibrahimu. Olwayo tweyagala, n'olaba omusiraamu n'agamba nti ye nange ndimukkiriza, ndimukkiriza. Naye ne weebwala oyagala ofaanagana Ibrahimu, omufaanagana Allah akugezesa. Olwayo waliwo abalina embuzi, njogedde bambuzi emu, olina embuzi emu bw'eti. Omuntu n'agamba nti ka naye akabuzi kange kano nkasale, nyinza okukasala kano akabuzi. Kanootegana Ibrahimu Katonda yamugezesa, yalina mwana omu. Bw'amala okusala ebisolo byonna n'abimalayo, abantu ne bamwewuunya. N'agamba nti omuntu oyewuunyisiza, senga mbadde na mwana naali musaze, omwana omu gwe babadde gw'ayina. Katonda atuuka tayimu n'amugamba nti musale, musale. Ibrahimu wagamba okusala omwana musale. Ibrahimu yatuukiriza ekiragiro kya Allah, ky'obaolaba Allah yagamba falamma aslama watallahu liljabin. Bwe baamala okukkiriza bombiri, Ibrahimu agambye omwana we nti mwana wange inni ara fi manami anni azbahuka fanzur maza tara. Ibrahimu yagamba nti ifal ma tu'maru ya abati, kola ky'olagiddwa. Sazajununi insha Allah min assabirin, ojja kunsikana mbagumiikiriza. Gw'ogumiikiriza ky'ogamba, Katonda akulagidde okusala akabuzi olebe nga kanene. Kati onootegeera otandi Katonda akugezesa, akuteeke w'oyagala. Katonda ayinza okuba akugezesa akuteeke w'oyagala, agenda okulaba nga tasobola, ng'agamba omuddu ono sijja musobola, nembuzi endala sijja zimuwa. Era bw'anaaweza ekkumi, era ajja kugamba bw'ati. Tulaba mu aya emu yagamba nti bagenda kugamba abantu ku nnaku lw'enkomi, ya Allah tuzzeeyo ku nsi n'amalu saliha tukole emirimu emirungi. Allah agenda kubaddamu wala uruddu la adu lima nuhu anu, naye twalibazizzaayo mwawulikoze ng'ebyo. Naye Ibrahimu olw'obulungi bwe Katonda byamugezesezza, olabo bwe bulungi Katonda bwe yamusituliramu, amugezesa ekyokubiri. Omwana omuzadde muto mutwale Makka, mutwale mukifubo kyekiki. Ibrahimu atuuka n'omwana we muto ne mukyala we kugezesa. Allah alyoka amuwe byayagala. Naye yatula bw'ati, ya Allah ya rabbi ya rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitika almuharram rabbana liyuqimu ssala. Olwaleero Katonda akugezesa n'akuwa amaanyi n'akuwa obusobozi ng'olinawo buli kimu kirina. Allah subhanahu wataala akulagira kusaala swala ttaano, tosobola? Tosobola na kusaala? Onosobola okusala? Okusaala kukulemye? Onosobola okusala ng'ate akugambe bw'onoomala okusaala faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim, abanaasaala abaana bange abo n'omukyala wabendese wano, fuula emitima gy'abantu bajje gye bali. Allah bwe yakikola abantu bwe babeeramu basinza, era olaba Makka yafuuka n'ebeera ya waggulu. Kati Allah atubatu bw'atugezesa ab'ebitiibwa. Noolwekyo Allah subhanahu wataala mu byatuwadde mu mwezi guno, mu nnaku zino ekkumi, mwe muli okubeera nga tusala, naddala olunaku lwaleero. Yagamba kyabanfuula olunaku luno nga lulungi gyali alwagala, kigambo kusala. Ibrahimu yamulagako, gwe onoomulagako ki? Ebyensi mubiragako, abange ebyensi mubiraga. Ne hadithi jugisoma nnyo nti inna allaha masima Allah yuhibu an yara athara abdi ni'mata abdihi, ayagala okulaba omuddu we ng'ekyengera kimulabako eky'obugagga. Anta ghani, ndi oli mugagga nti ye aleka antasuko sayara jamila fakhira oyina okuvuga emotoka yebbeeyi ennungi oyina okusula mu nyumba ennungi era omuntu neyeyagalemu ngaha abantu gwana okuvuga obumotoka obuno obutono kubanga katonda nabbi yagamba katonda yagala okulaba omuddu bwe ng'alabikako ng'alina kyalabikako ekyengera onoolabikako byansi bwe batuuka okugamba nti kusala seeka abantu mwe muli wano muli bagagga naye mutegedde ensi tobola katonda agamba yalamuuna zaahiran min alhayaati dduniya wahum ani lakhirati hum ghafiruun ebikwatagana ku nkomera abantu tubitegedde abantu tubitegedde tobola wa muntu miliyoni aga ataano agakwata n'agagandu kangoonooni n'agamba nti kaŋŋende enjooge mukozesa n'olulimi olubi kaŋŋende nange enjoogeko kati njooga sandi katonda azikuwadde zirage enkosalente kkumi salente makumi abiri ozisale kyobolaba ebizibu olwaleero bye tulina bino ife ebizibu bye mulaba ati katonda bwati abizza lwakuba twerabira nange abizza kati emabega tuba ne mu covidi allah amugjeyo kati yalese ebola alese ebola buli wamu bagambe tunaabe twee naye nga si kyekiina kutuwonya katonda kyalina okutuwonya eki yagamba nti fama kana llahu liyazulimahum katonda nobali azamanya kuleeta ebola yajjawo kovidi alese ebola naye lwaki amulese naba fama kana llahu liyazulimahum katonda tabali azamanya walakin kanu anfusahum yazulimun bebeeri azamanya okwata otya miliyoni ataano ogamba kanjooge omanyi gwojooga gwe gwomanyi gwojooga bwafaanana abantu bayita ku kabuli n'agamba nti assalaamu alaikum warahmatullah assalaamu alaikum ahla ddiini min almuminiina waalmusilimiina n'agamba la ilaha katonda laba abantu wabatadde wansi wano la ilaha illa llah muhammadun rasulullah abali mu kabuli ne baddamu ebaga senga omuntu oyo ategedde senga ategedde ekigambo kyekitegeeza ma kaana mughaffal teyali badde mugayaabu olw'okuwulira ekigambo ekyo ekigambo kyayogedde obunene bwakyo ekitegeeza abali mu kabuli balaba era bagamba nti fe katonda byatuvunaana ate abali ku nsi bebakola n'olwekyo ab'ebitiibwa zino ennaku kkumi olwaleero bwe ziggwako leero bwe ziwera ennaku kkumi naye katonda twagaza kusala tuddeyo tusale n'olunaku olujja tusale ennaku ssatu naye ani afunamu ggwe innama hiya amalukum emirimu gye mukola gyammwe uhsiiha lakum allah gyebakuŋŋanyiza bukuŋŋaanyi oluvanyuma gibasasula gyennyini gyemukoze twagala okubeera nga tukola emirimu emirungi tobwolabanga zino ennaku zitwetaagisa nutimu bihi ashara almaalumaati olwaleero bwe tujuze ennaku ekkumi ezimanyiddwa allah zagamba nti liyashhadu manaafia lahum balabe ku migaso gyabwe wayadhkuru isma llahi fi ayaamin maalumaati bogere ne ku linnya lya allah mu nnaku zino ezimanyiddwa ala ma razakahum min bahimati lanaamu olw'ebyo byabawadde mu bisolo ebirundibwa gwomanyi katonda byatuwadde mu bisolo ebirundirwa eŋŋamiya muziraba olwaleero eŋŋamiya eŋŋamiya abantu bagikama ate ne bagyebagala ne bagitekawo n'ebintu ate ne bagikama ate ne bagirya ebyo byengera katonda abituwadde waliwo omuntu gwobuuza nti kikyomanyirako allah mukyakuwadde omuntu ayinza ogamba nti ekyengera katonda kyampadde sikiraba gwe tunuulira nkoko terina mulimu mulala enkoko obukoko terina mulimu olukula nekula nekula olina jirya igwe ogirye ente ogirye embuzi ogirye ofune otambule butambuzi gafula abada katonda ayagala okole n'olwekyo ab'ebitiibwa allah bwatu bwatwagaza tukole emirimu emirungi mu nnaku zino zetulina okukolamu byetulina okukoleramu nga tujjeko okusala nagamba ekyokubiri yagamba nti al ikthaaru okuyitiriza nnyo mina takbir okuleeta takbir allahu akbar allahu akbar allahu akbar kubanga kigambo kine gwe kusala mwana mufuti abadde wonaakyogera okusala omwana okisobola wafadainahu bidhibhin azim ne tumuwonya ne tumuleetera eŋŋamiya ey'ekitiibwa senga twali tusala baana oyina kaana kamu bwe kati wali kasaze allah atumanye era atusobola kyobola bagane nti kaddara makadiru kabula an yakhuluka samawaati wal ardi katonda teekateekalize ebintu nga tanakutonda ggulu nansi ngaebula emyaka emitwalo etaano yatumanya nti tuyinza kusala n'agamba ibulahimu tukyuseemu n'atuwa omwana tuyikiriza okubeera nga twogera ku allah wadhikiri n'agawa wadduaa okusaba allah olunaku oluggulu lwabadde lunaku lukulu nina kuzino okulo okwogera ku Allah katonda akuwadde obusobozi bw'okwogera waliwo abatasobola ab'ebitiibwa wetulimu ntudde ebyengera byetulina okwebaza Allah bingi waliwo omuntu atambula n'akantu wano naye bw'atambula atambula neke bw'ati bw'ati mwebali kyobola katonda agamba nti oganye ngenda kwongera ekirala bw'ogaana ngenda kwongera ekirala kubanga lwaki oganye omutegeera n'agamba ekirala n'agamba nti al ikitharu min assadaka okuyitiriza okusaddaaka abange tuyitiriza okusaddaaka nabadde mpita ku Northern Bypass ab'ebitiibwa nendaba omukyala omukyala akasigiri katono ndoza bwe buno batunda 13 akataddemu amanda ataddemu amanda ataddemu n'amayinja ge gasinga obungi okusinga amanda akazisse wansi era amayinja waggulu kayimirire ayokya kasooli wa 13 ddala mmwe mutunuulire kyobalaba obulwadde bukwata abantu n'otabuuza omulwadde abantu ne bapakira ne bapakira mubadde mubiraba omuntu n'apakira tebaliyaabo abantu ne beerya enkuta abantu balina webasula abantu baweza kyobalaba nga Allah bino byakola ne mugaana mmwe mujjuza bujjuza sente mujjuza bagamba kusala ogaanye ogaanye okusala bagamba kusaddaaka ogaanye baganda bwe gye bali weeyongera genda makka ogenda olina emyaka ogenda emyaka emirundi emeka 3 otegedde muganda wagenzeeyo okuyunga oluganda mutwale okuyunga oluganda ikiramu ikiramu muslim okuyunga oluganda lw'omusiraamu baganda bo kukyalo bonna betwogereko Ibrahimu yagamba nti katonda okunfuula mukwano gwe wattakhadha allahu ibrahima khalila katonda okufuula Ibrahimu mukwano gwe nga betumwogerako yagamba bintu byali bisatu ekisooka yagamba nti kasali nategeera nasoosowaza bya Allah yagamba nti nasoosowaza bya Allah byokka Allah n'afuula mukwano gwe kubirala sibe ebyo kyobolawo gwe bali bamusuula mu muliro malayika nemuuza waayi ndeeta amazzi nti nedda katonda akutumye eki nedda alina gwe yeesiga olwayo okumusuula nga bali abagaanye yagamba hasbiya llah wa ni'ma alwakil kyobola nga katonda agamba nti faanjainaahu netumuwonya wakadhalika nunji lmuminin bwetu wetuwonya n'abakkiriza bwoba oyagala soosowaza bya allah n'agamba ekyokubiri yagamba ekyokubiri nti saalya ku mmere nengyo emmere n'egimalawo ekyemisana n'ekyeggulo nga tikuli mugenyi abakyala paka ogira olindako okujjula ono amale okugenda bwomanyi kyoleese omugenyi okujja ewaka n'agamba ekyokusatu ekyafula mukwano gwa allah subhanahu wataala ebitaliiko byensobola nga katonda yabusobola saabiteekaga nkumaanyi temulabye enkuba tagisiza lwekutegeera butegezi nti kyengera kyengera kaso kitegeera nga ssa gwe tomanyi mabega waakyo kiriyo katonda lwaki aleesa enkuba nabwekityo Ibrahimu ebyo ebintu bisatu ebyamufuula mukwano gwe nga malisa khutuba esooka Ibrahimu oyo nga bwetugambye nti yalyanga emmeti yalyanga mmeri okujja nga kuliko omugenyi lunaku lwatuuka nga talina mugenyi n'atambula amunoonya anoonya omugenyi agenda okutuuka eyo nga talaba mugenyi n'akoma weewaka fawajada rajulan fi daarihi n'asanga omusajja mu nnyumba ye n'abuuza man anta gwani ma adkhalaka fi baiti ani akuyingisiza mu nnyumba yange n'agamba nti adkhalani rabbi anyingisiza wano mu nnyumba yo allah mbeere nga gijja gy'oli liubashiruka anna allaha yuhibuka nkusanyuse nti allah akwagala allah akwagala Ibrahimu obulungi obwo bwe bamufuula ekyo aqulu qawli hadha wastaghfiru llaha li walakum wa lisairi lmuslimina min kulli dhanbi wastaghfiruhu innahu huwa tawwabu rrahim الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd tumwebaza jalla jalaluhu atuje mukhutube soka atina abelanga atufulanga tuchali balamu nabanga atuteka mu bantu abachali abalamu abachasa tumwebaza allah jalla jalaluhu nure cha bibikiwa allah tuino kumwebaza mukhutube eno njagaddo kwogera ku kintu kya mazima al amano weswa oweswa abibitibwa oweswa nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallama ekintu ekigenda okusinga okuva mu bantu kusooka okuva mu bantu b'omulembe gwange al amano weswa oweswa oweswa obwo omusajja yabwogerako n'agamba nti al amana laisa bikalimatun tukalu oweswa si kigambo bugambo ekyogerwa nti ndi mwesigwa mu bakulembeze mu baami mu bakyala mu bafuzi obwesigwa al amaana kyoba olaba omulembe guno ab'ebitiibwa abampuliriza gwonoonese tegukyali mu bantu lwaki omuntu yayimirira edda abantu be baalondanga abantu abantu edda be baalondanga abantu baabwe ne bagamba nti okusinziira bwe tufaanana bwe tuli tulonde gundi ne bakulonda nga bakakasa ebintu by'olina ebitendo amaana olina sidiq oyogera mazima naye obwaleero omuntu ayimirirawo kyoba olaba sahaba bamita abu dharr yagamba rasulullah istamiluni nkozesa ntumako gyontuma oyo omusajja okusaba nabbi nti abeeko obufuzi bwamuwa olw'obukulu bwe obukulu nabbi alina we yali atudde jibuliru najja n'amutegeeza n'amugamba nti abuzari naye oli naye wano n'amubuuza nti omumanyi n'amugamba abuzari ono tumumanyi mu ggulu ne bamalayika abali ku nsi bamumanyi tekiri atamumanyi n'amugamba mutolere salaamu mutoledde jibuliru akutoledde salaamu bwe yajja n'amugamba nti ya abazar jibuliru yukuliuka salaamu jibuliru akutolera salaamu abuzari yabuuza nti jibuliru emmanyi n'amugamba nabbi nange bwe mubuuziza nti abuzari mumumanyi n'agamba tumumanyi mu ggulu ne bamalayika abali mu nsi bamumanyi nnyo okusinga namu naye nabbi yamugamba tosaba bukulembeze innaka dhaifun oli munafu wa innaha khizyu wannadama yauma alqiyama obukulembeze bugenda kubeera kwejjusa nakuswala ku nnaku lwenkobe okuswala abantu bagenda bateeka mu bbaliro ababuuza obukulembeze tebabusobola tekuli banafu kyobaaba olwaleero omuntu ali nakkuta n'atereka ng'abantu baavuga nga tebalina kye balina amaana obwesigwa n'agamba nti wala shiaru yurfa si kabonero omuntu ke balabirako nti asituse tumulabireko n'agamba hiya ahdu eyo ndagaano yusukanu fi lqalbi ebeera mu mutima omuntu okubeera naye mu mutima n'abeera nayo amaana ng'olina mutima wayuziharu fi lafaali eyolesebwa mu bikolwa amaana bikolwa kabula al aqwali nga tonaba kwogera si kwogera bikolwa byoba okozesa n'agamba nti al aminu kadilayamuliku maalan kasir asobola okubeerawo nga talina sente wala jaha wadde ekitiibwa omuntu omwesigwa abeera walakinahu naye mazima oyo alina amaana yamuliku kanzun la yushtar abeera neggwanika eritagulwa omulaba nga bw'atambula n'agamba kizibu omutegeera naye bw'oba oyagala omumutegeera sikkatun fi nnaasi abeera n'obwesigwa mu bantu abantu bamumiramu obwesigwa wa mahabbatullah n'okwagalibwa allah tobonawo abantu ng'omuntu alina obwesigwa abantu bamulabamu ekyama babeera bamukulembeza babeera bamuteekawo n'abeera nga abavuga naye abaana abakakati abange twetereeze n'agamba ekirala nti kam min al insan khasira kulla shaiin hiina khaana al amaana bameka babadde abantu ababadde abantu ne bafaafaaganirwa nga tebakyayogerwako kasowesa gubagula kasababera bakumpanya ate bameka mu bantu ababadde tebamanyiddwa Allah subhanahu wa ta'ala fartafa qadruhu liannahu hafazaha Allah subhanahu wa ta'ala tebadde tebamanyiddwa Allah nabasitula olw'obwesigwa bwabwe bwe bakola nagamba nti walawu kana fi asghari al-umur waddinga badde mu bintu bitono nnyo be bakasirako nagamba fal amana tabda fi min kalimati sadiq amana gatandikira mu bigambo mutunaga njabba wa kino nakituukiriza nagamba idha aradta an ta'rifa ma'dan al-insan wawe yagala okulaba obugagga bw'omuntu obugagga okubumanya fanzur fala tanzur fi mazhari tebakutunulya mu nfaanana tebakufutunulya mu kufaanana mutunuulire mu bikolwa ngammaliza n'agamba nti fahfiz al amana fa innaha zinatu al akhlaq mukuume obwesigwa kubanga obwesigwa kyekiwunda kyempisa kyekyokwewunda kyempisa n'agamba wa tariqatu najah fi dunya wal akhira ate gyekkubo ly'okuwona kuno ku nsi ne kunaku lw'enkomerero subhanaka rabbi al izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر
1: Wakati nga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda Palo of Africa Radio tuweze miaka 15 bedu 15 bedu
2: Pal FM ku 15
1: nga tukuweleza dawe yesigika okunonyereza okumalayo kusene programu ezisomesa ensi okwagazisa n'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran Pal FM tukutegekedde empaka ez'okuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary mu kuvuganya okutumiddwa Pal FM Schools Crani Competition 2026 okuva ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga tosubwa okuwulira essomero lyo Galibinkana n'amasomero amalala mu kusoma ekitabo kya Allah abayizi ab'amaloboozi amaseneekerevu era amasomero mangi gamaze okwewandiisa Pal FM Schools Crani Competition okuva ku ssaawa 8 paka ssaawa 9 ez'emisana Monday to Friday okutandika ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga 2026 tuninga owagira essomero lyo ate nga bw'owulira ku maloboozi amaseneekerevu ag'abayizi byonna nga biwagiddwa Firdaus Hijja and Umrah Services Limited.
3: Kumi bya misenyo kai kutusako ngabwe bya bade biri babicha umuntu mupira basketball tennis ludo volleyball tennis motoka sampaka okuga ebikonde emisinde nebyo misenyo bitere binji kukalu la bulaya Africa women's year for Uganda
4: muda mugwangi ya Uganda timu ya Villa abadde asamba timu ya UR egeregenze okugwa Villa nga kuvye UR egos bade biri kuwere
3: bya misenyo byoka
5: Laba nti Liverpool na yibade unlucky with injuries but actualize awamu mtu avuganya champion defending champion tuse nokuteka woko embera iyenja kwa nga timu zonezi sengela ziruaziza
3: bulirunako ukufa kumande pukurukuna sawatani ze chilo paka sawumukaga the bandit desk ni timu ya Polo of Africa Radio ebi mizanyo ubufa masinia Ivan Mulinda kunais kumune nasifusali chiti nyo
6: Oluvanyuma lw'okumala emyaka 27 weddo ngajjanjaba banna Uganda Dr. Katumba Hussein owa Uganda Joint Herbal Research Clinic kulwebusaabala akutegekedde oluzisira lw'ebyobulamu olw'omwaka guno lwatuumye twegubeka endwadde nga tukozesa obutonde ng'omuntu okujjanjaba mu lusiisira luno wakukozesa emitwalo mukaaga zokka olusiisira luno lwa nnaku bbiri ku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'omukaaga ne ku Sunday ng'ennaku z'omwezi 14 ogw'omukaaga ku ddwaliro lye kulwebusaabala we wandi sekati no mutwalo gumugoka ofune namba yo kogendo okujanjabirwa urukuruna kulurie ojja kugenda ne mitwale 5 zokka kuna afunire dagala ngabachala wagenda kubera woku bakebere bizimba muskane nabami mujje mukeberwe prostate gland kubwerere abali nani yao kabotongo sukali pressure omugongo guruma namaguru ozimbo urubuto no kuruma wansi wa kameme ulina arusaze tufuisa burunji infections kubira Dr. Katumba Hussein ku 0732 3211 oba ku 0752 3211
7: Uwangi, uli utia lero.
8: Ndi bulungi.
7: Tuetege kila naku. Nsuburu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumere.
8: Looza kubulamu bwa abantu.
7: Tuluozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusuburu kolo obuji. Nechapati.
8: Elama gezi genkua, kwekoze saka uunga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
7: Supreme Flour, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mobili. Ateredua mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Spring Flour akoli baba Mandela Miller zebusega ku roundabout Masaka Road
9: sino ze kutuba za Eid ngabwe zibadde ku mizikiti ejenja wolo wana ku Pala FM neba mashek alonja wolo
10: matenda majivuga Allah subhanahu wa ta'ala atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala utenderezebwa olwenja wolo Oyo Allah subhanahu wa ta'ala asutibwa na matendo amajjuvu. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ulebyengera byatugabirira olutatadde. Musaba sokusasa n'emirembe ku mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ne basahaba bali bitibwa na buli yenna n'amugoberera ila yawmiddin. Batuba Allah tabaraka wa ta'ala nkutira omwoyo gwange n'ejjammwe okubeera nga mutya Allah subhanahu wa ta'ala. واعلم ان تقوى الله هي وصيه الله للاولين والاخرين ثم ينتهي وقت الله سبحانه وتعالى شي كلام شاء الله سبحانه وتعالى يا ذات السوكا نابنا سيمبايو يا غامب الله جل وعلا ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله فعلى كتاب اباوي وكتابو اباري وود ببيرير وامي نامي تبارغيرو كبيرا غام شاء الله سبحانه وتعالى amatenda amajivu ga Allah subhanahu wa ta'ala tumweba zoku tutusa kurunakuru norechitibwa uruwa idi l-abuha baduba Allah tabaraka wa ta'ala tuchimanye nti Allah subhanahu wa ta'ala ya tutonda na uteka kuna kuhunsiku bela matumusinza wa ma khalaktu l-jinna wa l-insa illa liya'budun Allah ya gamba sato na bantina majinni ukubela kujako kubela na bantusinza ila Allah subhanahu wa ta'ala mkutuangu iza ama kubugu kumusinza Allah subhanahu wa ta'ala yaftirawu ibadati mutanawwa insinza ezenja uro ezabu lingeli kituangu ize ukumugu ondira Allah subhanahu wa ta'ala nukubira mbatutu kama sugenga atusunye nukubira angatua ejana alifurdao sil'ala baduba Allah tabarak wa ta'ala nakungar nurwanilo tutelo kujukiri lako سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من يجتوف شيري يفس السنة بل سنن إن كنز النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن قرد يفسين زادم الله سبحانه وتعالى إن جوره من قرد إبراهيم عليه الصلاة والسلام يفسين زادم الله جل وعلا إن جوره ورسفين زوركاتين زو كبير ربي لو يقولين بزا غنب النبي والنبي باقولين بزانده هو توحيد الله عز وجل إبراهيم بيتسينغو كمجيو كده هم أتمنى بقتو كنا قصلا كبسوكو كمي مرزا كونو كاكسا وكبيرا غيا يوزا وقسينزا الله يوميكا إذا قلتنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذا قسينزا الله سبحانه وتعالى مبومون قتاك تبواكو يشتاني كده مفاملي الله سبحانه وتعالى دانبا وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة وكذلك ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم عاكفون وقوله تعالى يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا ya abati la ta'budi shaytana inna shaytana kana lirrahmani 'asiya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adhabun min arrahmani fatakuna lishaytani waliya ibrahim alayhi salatu wassalam tawhid kuyasoko kuyimiriza omufamireye batuba allah tabaraka wa ta'ala mubisilamu wa tebune butwenyimiriza tuchimanyi bulungi tuchikakasiza ddala kimufamire eziza ffezi tuvaamu ez'enjawulo mukyalimu abantu abalemedde kusamira mukyalimu abantu abalina irizi mulimu abantu abalina amasabo mulimu abantu abasalira ebitali allah bw'oba otuukiddwako obulungamu bwa tawhidi kyolina okusooka erifamireyo kubakoola kudda eryokusinza allah subhanahu wa ta'ala okubanga tebamugattako kintu nakirala kintu nakimu baddu ba allah tabaraka wa ta'ala mubamaama baffe abamu mubakwatibwa ensonyi nga be bamaama baffe abamu mubakwatibwa ensonyi nga mulowooza bwona obagamba okusinza allah famire ejja kusasika olowooza nti bwona obagamba okuva kusamira kumala abalongo okwesibayirizi bagenda kukyawa baddu ba allah ibrahimu mu nsinza ze yasinza nazo allah ekyasinza okubeera yebbeyi tawhidu llah azza wajalla وكذلك وقبله وما بعده من الانبياء لما النبي ابا مسوكا ناجور ويبروي الله غامبا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ولمريم تجت مامو مبكا ان اعبدوا الله على جلاب انت بسنزي الله يكا واجتنبوا الطاغوت بيوا ريسنزي بيدرا ريتالي الله الله سبحانه وتعالى لنبوه محمد صلى الله عليه وسلم يسونغا يمجي مغامبا yensonga yemu gye yamugamba kusooka kunyweza tawhidi mitima gy'abantu wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun allah agamba tetulina mubaka gwe twatuma lubeberero okujjako twalinga tumugamba tewali ateekeddwa kusinzibwa mu butuufu okujjako allah omu yekka gwe mbamusinza baddu ba allah twerwaneko mu famire zaffe tubategeeze nti okusamira si musiraamu okusamira si busiraamu okuloga si busiraamu okwesibayirizi si busiraamu ogenda batukeberemu mumasabo si busiraamu abantu ne bwetunaabasomesa ibadaati endala nga ibada ya tawhidi ekyagaanyi baddu ba allah tetulina kye batukoze nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama yagamba abu hurayira ng'amubuuzizza man asadu nnaasi bishafaatika yauma alqiyama nabbi bantu ki abagenda okuganyurwa ennyo mu kuwolerezaako ku nnaku lw'enkomerero nabbi yamugamba nti ekusooka ekyo ekibuuzo mbadde nkisuubira mu ggwe olw'okulaba okufaayo ennyo kwofaayo ku ddiini nga nsuubira tewali ajja kimbuuza okugjako ggwe nabbi naamugamba asadu nnaasi bishafaati yauma alqiyama abantu abagenda okusinga okuganyurwa mu kuwolerezaakwange ku nnaku lwa qiyama man qaala la ilaha illa llah khalisan min qalbihi yo yagamba nti allah yasinzibwa yo omu yekka ng'ekyo kyayogera kyekirina mu mutima eyo nsinza ekyasinza okubeera yebbeyi baganda bange ab'ekitiibwa ensinza eyokubiri gye tujjukira ku nabbi waffe ibrahima alaihi salatu wassalaamu iqamati ssala ibrahimu yali musajja musaaze nnyo era alaqatu ibrahimu bissala alaqatun matiinan akakwati kwa ibrahimu n'okusaala kakwati kabbeeyi nnyo ibrahimu alaihi salatu wassalaamu jjukira ng'alese abantu be e makka nga tewannabaawo na muntu yenna yagamba rabbi inni askantu min dhurriyati rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zarcin inda baitika almuharram rabbana liyuqimu ssala faj'al af'idatan min annaasi tahwi ilayhim warzuqhum min athamarati laallahum yashkurun yagamba ai allah abantu bange mbalese mu luwonvu olutabalamu kimera kyonna olutajjaamu birala naye allah subhanahu wataala mbaleseewo liyuqimu ssala ai allah mbaleseewo okusaala yenyini yeesabira n'asabira ezzadde lye rabbi jaalni muqima ssalaati wa min dhurriyati rabbana watakabbali duaa ai allah nfuule omuntu ayimirizaawo essala ne mu zzadde lyange ai allah nsaweyanukule okusala kwaa wakadhalika obwolekero bwaffe e makka bwateekebwawo ekifo kyebayita makamu ibrahimu olw'okumujjukira weyayimirira ng'asaala n'okutuusa olwalero ekifo weekiri ekyokuba nti ibrahimu yali musajja musaaze baganda banga basiraamu ab'ebitiibwa oluvannyuma lwa shahada empaji enkulu allah gyatubanja kuyimirizaawo ssala baddu ba allah tabaraka wa taala mubira go muntu atafayo kusala mubisera nabine byo kusoma okwata abana be nabatwala kusomero ninga akasitadde yesomero tibazina yesomero tibasala Ibrahim asabira abana be sayi Allah banu balese okusala ay Allah fuule ebifuba by'abantu byonna nga birumirwa abantu bendese wano era obagabiire mu bibala obagabiire mu byokulya abamanyi bagamba lisigeeza omuntu okuyimirizaawo sswala kabonero akakulu akalaga nti Allah agenda mukadiriza baddu ba Allah tabaraka wataala essala mayumba gaffe essala mubaana baffe essala bakadde baffe awalu ma yuhasabu bihi labdu inda rabbihi yauma alqiyamati assala Allah kyagenda okutubala ku baddu ba Allah egenda kubeera sswala eyo ibada ndala nga Allah bazireeta nga zanjawulo tawhidi bwaggwa n'atuleetera ibaada yessola Shaqiq ibn Salama ahadu ttaabiina yagamba basahaba bannabbi ma kaanu yarawna shay'an tarkuhu kufrun illa ssala basahaba bannabbi tebaalina kintu kyonna kibalaba ng'omuntu yenna bw'akireka ava mu busiraamu okugyako essola era olaba Allah subhanahu wataala nti faintaabu wa aqaamu ssala wa aataw zaka fa ikhwanukum fi ddiini webanaabira bayimirizaawo essola nibatoola nebyenenya nibayimirizaawo essola nibatoola nezzaka bagenda kubeera baganda bammwe mu ddiini abamanyiga ibn baz rahmatullahi taala alaihi yagamba eyo aya mafuhumu yaayo bwe baba tebakoze tawuba bwe baba tebasadde bwe baba tebatodde ezzaka tebabeera baganda baffe mu busiraamu wamisamma bw'aba atudde omu mubo la yugassal tanaazibwa wala yusalla alaihi era tasaalirwa wala yudfanu fi maqabiri lmuslimina taziikibwa bwebaziika basiraamu ibaada mu ibrahimu zetumujjukirako tumujjukirako okuyimirizaawo essola okutuusa okuba ng'azisabira ne mu zadde lyebeeremu wakazaalika wa min ajalli libaadaati mu ibaadaati ez'enjawulo allah subhanahu wataala egazzya tulabikako nga ziri mutanawuya tubeere nga annaktanima tusobole annaktanima fiiha tubeere nga tuzenyagiramu ibaadatu adaa'i fariidati lhajj ibaada ey'okuyimirizaawo kijja baddu ba allah tabaraka wataala tuli mu lunaku olw'ebbeeyi nga bahujjaaji bali mu kumaliriza emikolo gyabwe egy'ekitiibwa fanasalu llaha jalla waala an yutimma hajjahum wa an yatakabbala hajjahum wa an yajcala hajjahum hajjan mabruuran wa sa'yan mashkuuran wa zamban maghfuura ibrahima alaihi ssalaatu wassalaamu baddu ba allah mu ibaadaati ez'enjawulo zamanyikiddwako ne bannabbi b'olubeeberye ye ibaada ya hijja ibrahima alaihi ssalaatu wassalaamu allah subhanahu wataala amulagira okuzimba ennyumba naye ng'era amugamba n'ennyumba ere gy'ogenda okuzimba abantu bajje bakole hijja naye zimbirwe ku musingi gwa tawhidi allah aga nti wa idh bawwa'na li ibrahima makaana albayt anla tushrik bi shay'a wathahir baytiya litaa'ifiina walqaa'imiina walrukkai sujuudi allah yagamba nti jjukira bwe twalaga ibrahimu ekifo awali ennyumba nitumugamba ibrahimu ssula ennyumba eyo naye ibrahimu ennyumba eyo gitukuze okuva ku bushiriku wathahir baytiya litaa'ifiina amanyi baagamba wathahiruhu min ashiriki walbidai era omubaka sala llahu alaihi wasallama naye bwe yajja yakwata omuggo amasanamu gonna ge yasangako n'agakoona nara wakul jaa alhaqu wazahaqa albaatilu inna albaatila kaana zahuuka nekitegeeza ki omuntu yenna agenda e makka allah gwaba wadde obusobozi n'agenda e makka fala yambagi lahu an yusaafira ila haha albayti alazim ila haha albayti alatiiki wahuwa ma zaala fiihi baqaaya min baqaayaati shirki omuntu yenna agenda e makka talina kugenda ng'akyali muka elementi ak'obushiriku wadhalika liidhami sha'ani tawhidi olw'obukulu bwa tawhidi wa alaqatuhu bilhajji n'akakwate ku luhijja kubanga hijja abamanyi bonna bagamba ekikulu ekiri mu hijja ifraadu llahi bilibaada kwongera kutongoza allah nti yasinzibwa yekka kyobola abatandika n'ekigambo ekigamba labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik inna alhamda wanni'mata laka walmulk la sharika lak wakadhalika n'ennyumba gye bagendako yazimbirwa ku musingi gwa tawhidi wakadhalika nabbi waffe sala llahu alaihi wasallama yagamba ali mu hijja ey'omwaka ogw'omwenda nti bw'otuuka emina soma ayo bagambe wa adhaanu min allahi wa rasuli ila nnaasi yauma alhajji l akbar anna allaha bari'un min almushirikina wa rasuluh Allah yarangirira yakola Allah yesamba abashiriku nombaka yesamba abashiriku wakadhalika mbaka byayatandike mikolo ja hijja Jabir ibn Abdullah ga basaida na qatahu yalinye soroye wa ahalla bitawhid nalangira nayatula nayogera waguru ga la ilaha illa Allah labbaik Allahumma labbaik badwa Allah tabarak wa taala hijja mukoro ogwebbeyi eriyabo Allah subhanahu wa taala ba wadese tuwega yali na muganda wange umbaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba man ata hadha albayt umuti nawa jaku nyumbero falam yarfut walam yafsuq rajaa ka yawm waladatuhu ummu umuti wajjana kula hijja nata kula yuma zambi agendo kuba mushijja ngalingo unaku mama wali ya mzala muhadithi ndala umbaka yaga tabi'u baina alhajj wal umra فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير حبث الحديد والذهب والفضة والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة نبيغانت مقبلة نينة وخطوة حجة بينك السنة عمراء بوكل حجة جنو كل عمراء بوكل عمراء جنو كل حجة بوكل حجة جنو كل عمراء كمان جريرون بيري بيسان قولا كمونتو بيقوا باما زامي كمونتو نوبوافو نبولا بو مسجة وورودينغ ومبو بجوب تلاز بكتوما iyo ibada mu ibadati enkuru ero rwalero rwetulimu rwerunaku rwebaita yawo mu nahri orusingo kubera rwebeyi mu nnaku zonnezi mu mwaka nga Ibn Uthaymiyya gati huwa afdalu ayami sana bil itlaq rwerunaku rukyasinze okubera rwebeyi ekyo abamanyi bonna kibagamba badiba Allah tabaraka wa taala tugayaliza nga hijja Allah babaji kuwadde gendo obeere ng'otuukiriza faribu ekyasinze okubeera eyagalwa ennyo mu sizeeno gyetulimu أقول هذا القول أستغفر الله لي ولكم ولسائر من كل ذنب فاستغفروه إنه هو البر الكريم وهو التواب الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله نمو عبادات دلا عبادة جنس دلنا يو عبادة إراقة الدم عبادة يوقي ومساي أبسن لك تجوك لنك إبراهيم نتوكو ماهو نييو يمك عبادات إلا إنكو يزيسين زوك واقر ونيو ممسزو نينو جتريمو ومما يدل على ذلك إشراقات عبادة يو إنكو رنيو واشتوى الله سبحانه وتعالى يجيب لنا ندوة محمد صلى الله عليه وسلم نغم فصل لربك ونحر سال قرواء الله سبحانه وتعالى وسلمي بسرو قرواء الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين yagambati esolaya ngeje sala ngeno lukujisadde nokusala kwensala mwebi soro obulamu bwange okufa kwange byonna bya Allah subhanahu wa ta'ala badduba Allah tabaraka wa ta'ala n'emirembe egyasooka gyasalanga walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru sima Allah ala ma arzakahum min bahimati lanam Allah gati walikulli ummati na buli mulembe gonna ja'alna mansaka gwabateerangawo essaliro mabalina ugasajila bogere kulinya ya Allah subhanahu wa ta'ala bamutendereze kurebi yengira Allah ya babadde baduba Allah kusala kwa kutubi ndo kusala uruwa lero nina kwezina dirida kusala kwa kusiza kwa ukaino kusala kwa mashiriku abasajile nyumba abasajile rubale abasajile miti abasajile abalongo fetusala kuruwa Allah subhanahu wa ta'ala mbaka sallallahu alayhi wa sallama ya gamba لعن الله من ذبح لغير الله الله يقول مرومونت أسجد لي الله فإذا كان الذبح لغير الله مذموما فالذبح لله عز وجل عبادة ومشروعا بكبير أنك أسجد لي الله شكاني إلا شيء حرام قم بك بيقى الله يقول مرومونت أسجد لي الله شكاك إذا أسجد قرواء الله كقوى قروى إلا كل قروى إلوكفنا مهم في رنين يوم ما الله سبحانه وتعالى فتسال الوقت سيزا بدبع الله تبارك وتعالى تسال الوقت تندرز الله سبحانه وتعالى تولى ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنام بوغرين يا الله نبسل نبا مويبزا uwezi soro yala la gadidi au sigeza ibadati Ibrahim zeyakula mwalimu ibadati ya zaka zaka yukusare uwezi soro ne zaka eno yaba silamu kuwela na muwa zakatul mali kuwela na muya amba kuwa silamu vanda mwe nengaba silamu bali wa zaka wali baditu kendeza kubuzi mbaganda wafabambu za tisinkana Ibrahim ukumaya li msajja muwa zaka ya jireka ni muzadde ye nga Ismaila ya liajila jila wakana ya amuru ahlahu bisolati wa zakati wakana inda rabbihi marziya rasulama abayina kusim zaka wallahi ya teka mwasawu za mwe nga haki ya kuma mari za mwe emari ye vanja nabula wabana ya wakubanja ukubala vila emari ye vanji buo kubira nge efrin wa muzaka etukuzimwe nga Allah ya gamba kub min amwarihim sadakatan tutahiruhum wa tuzakihim biha وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم زكيت خزمالي اجينج وزا الله جكوما نسونغا ياكو ينجل الجنة نسونغا ياكو سانجوزاكو يونونو ابراهيم يالي مسجى مسجد نشتوكا نوكو بانتي اكوا اتامو بشورو ناسرا وروكوا يسجدك ايوا الله سبحانه وتعالى بدوا الله وروارو نكو وقصلا نورينشا ننكو بيزدكو نكسلا كنو نيامبيرا ما سبا الله tusala kusimisa Allah subhanahu wa ta'ala badwa Allah tabaraka wa ta'ala bisolele salimwa bina kuba mimbahimati al-an'am na bisolele birundi bwa waka nga ente embuzi endiga bisolele salimwa badwa Allah tabaraka wa ta'ala bitukizi bukusala chite kukuba nga chwezeze miyake jala jirwa bwebera nga miya miyake tano bwebera nte miyaka ebiri bwebera mbuzi miyaka mwaka gumu bwebera ndiga miyizi mukaga badduba Allah tabaraka wa taala ekyoku bibe tuba tusala tuina kusala mu buddo obwalagirwa nga kati kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam yagat man dhabaha qabla assala omuntu bwasala nga tinaba kusala falyadbaku makanaha ukhra addeimu asale endala abaibaka ekyo kiraga bukulu bwa kusala olaba amaze okusala amulabidde waman lam yakun dhabaha abadde tanaba kusala falyadbahu bismillah asale bismillah tusala okuva olwaleero paka kurunako wekumi nesatu akawungezi karo badiba Allah tabaraka wa ta'ala tuifilize tendeleze nyo Allah subhanahu wa ta'ala kumilakuruno ukumila katuleta takbirat ukumila katukiriza sunna zaidi ukulambula abantu bafe umbaka sallallahu alayhi wa sallam ya gamba yawmu arafa unakuru arafa wa yawmu nahri unakuru kusari risurungano wekuliko wa ayamu tashiriki ننكزو قواني كنيما إيدنا أهل الإسلام إيزو يدي زفي فابسنام ناغامة صلى الله عليه وسلم وهي أيام أكل وشرب نكزا قريا نكنيوا ويكيزو كسداتا وكيسو قرون جابان تبفي وكبيرانا بدما الله سبحانه وتعالى تويقو ملك عبادات وانا تسيزو ننغزو نزجا مبرامبوم وانتوا قتنو kinsendeza yudala makubiriza abasilamu b'e Masaka ne bannayuganda okutwaliza awamu okuyitiriza okwolesa obumu bw'obusiraamu okukolera awamu basiraamu ekifaananyi kino kyetulaga ekyokusaalira awamu kye kimu ku bifaananyi byennyini omubaka sallallahu alaihi wasallama byeyalagira abasiraamu b'e Masaka ngatta eddoboozi lyange ku bakulembeze ba wano mwongere okunyweza enkola ey'okusaalira awamu mwongere okunyweza enkola ey'okusaalira awamu basiraamu kubanga okusaalira wamu kujja ekifaananyi ky'obusiraamu olaba nabbi yatuuka n'okulagira abakyala abatajja kusaalirwa embeera zaabwe ngatajja muhadisi ya mwatiya bajje babeerewo bafune ku dduwa n'atuuka n'okugamba atalina lugoye bamwazike enkola eno temugivangako era abakulembeze baane Masaka tubasaba mwongere okukuuta akadingidi kano ak'okuleeta abasiraamu bonna mwogere nabo mu mbeera ezisoboka mwongere okunyweza ensonga ey'okubeera wamu kubanga okutaasibwa kwa Allah tabaraka wataala kuli wamu n'abantu abali awamu ate okwawukana bwe bunafu okwawukana kuba kudda mabega baraka llahu fikum wa jazaakum llahu khaira allahumma inna nasaluka alhuda waltuqa walafafa walghina ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم تقبل للحجاج حجهم اللهم ردهم الى بلدانهم امنين سالمين غانمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في أموالنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أسماعنا واجعلنا مباركين أينما كنا يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين
9: Zino zekutuba za Eid ngabe zibadde ku mizikiti ejenjawulo wana ku Pal FM never mashek arunjawulo
11: wanasta'inuhu wanastaghfiru wana'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون عباد الله اليوم يوم من أيام الله تعالى أيها المسلمون عباد الله اليوم يوم من أيام الله تعالى هو يوم عيد الأضحى المبارك عاده الله علينا وعلى جميع المسلمين فهو أعظم الأيام عند الله تعالى فقد قال صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر تندرس الله سبحانه وتعالى نين بيزا أوين كمل الد كتا سانتي أتك دوك سينزبا نبي سينزبا أبي تلي كتا سانتي بسينزبا مبوشام أبي بيتيبا Unakuru alero. Unakuru kuru. Unaku orusinga. Unaku zonna. Unaku munaku za Allah subhanahu wa ta'ala. Ziyasala wo. Okusinzi wana zo. Naru ronda. Naru tuwa. Nasala wo. Tumusinze na kusala ebisoro. Wallahu yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah subhanahu wa ta'ala atonda ngabu ya gadde. Inarunda chaba ya gadde. Nachifula chaba ya gadde. Oweksiwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya gamba. Inna a'azama al-ayyan. Mazima orunaku. Orusinga innaku zonna inda Allah. Ili Allah subhanahu wa ta'ala. Yawmu nahar. Unaku rukusale visoro. Rocha webitiwa. Unaku norunaku rukuru nyo. Era luyitiwa yawmu alhajj al-akbar. Unaku ruwa hijja. Orusinga. Laba hujjaj. Laba singo kole lako. Emikoroja hijja. Unaku ruwa jo. Bahaj. Baimiri de maarafa. Nibatule muzdali forufa nyumolo kwa maarafa. Orwa alero. Bole kede mina. Nibagenda basurobu inja. Nibole kena kaaba. Bagenda batuola kaaba. Norwecho. Nakuruwa alero lujibay umal hajjil akbar. Nakuruwa hijja. Orusinga. Orusinga. Okole ruwako. Emikoroja hijja. Egisinga. Obunji. Era. Orusinga enakuzona mumwaka olwa ibada ennene ekolerwa kulunakuluno ayuhal muslimun ibadallah abanga abasilam abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala ma amila ibn adama yawma an-nahr amalan omuntu takola mulimu lunakulwa lero gwagala nyere Allah subhanahu wa ta'ala habba ila Allah gwagala nyere Allah subhanahu wa ta'ala min iraqati ad-dami ngokuyiwa musayi ngokusala kisoro wa inna lil mudahhi bikulli sha'ira bikulli sha'ratin hasana oyabasaze muliko yako naka likisoro kyabasaze akafuna mwempera asazo

والسلام أبد بها الله سبحانه وتعالى عبادة الأضحية عبادة الأضحية عبادين يا أضحية سنة أبينا إبراهيم عليه السلام قل يا تتف إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتكلم برمو لمبنو واقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إرابة السلاة تبتو وقت كون قل واجتب نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعانس بن مالك رضي الله عنه وقام ضحى بكبشين أملحين أقرنين يسلا إن قبيري نغزرنا أما يباريري نغزرنا نبي بلا يسلا نوم كنو وسمى وكبر نغن بسم الله نغن الله أكبر بيبي تيوى نورويشو omulimu ogusinga okubeera omunene lunaku lwa leero kwe kusala ebisolo era mu kusala kwaffe ebisolo tuba tugoberera enkola ya Nabi Ibrahim era tuba twekwata ku Nabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne tukolanga bwe yakola ne tujjukira ekyo Ibrahim kye yakola era ne twekwata ne ku nkola ya Nabi Ibrahim ne ku nkola ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye yakola abebitiibwa wa innaha la sunnatun mu'akkada wa tukrahu wa yukrahu liman qadira 'alayha an yatrukaha wa innaha la sunnatun mu'akkada wa yukrahu liman qadira 'alayha an yatrukaha abebitiibwa okusala udhiya kiri sunna enkakafu okusinziira kubamanyi abasinga obungi era kitamwa ku muntu alina obusobozi obutasala kitamwa ku muntu alina obusobozi obutasala nkola sunna eri muakkada nabbi sallallahu alaihi wasallam jataaleka obakumwako ogwokubiri tusasinkana allah subhanahu wataala era eri abamanyi abalaba okusala ebisolo kyawatteeka kwoyo yenna alina obusobozi obusala ekyo nga kiraga obukulu n'obuzito bw'okusala era ekigambo ekyo ekigamba nti kyawatteeka sheikh Muhammad bin Saad al Uthaymeen yakwategeeza nga emaze okiyingira so singa tennaba kiyingira akakwakulizaako okusatu assalamatu min al uyub al mani'a min al ijza ekigenda okusalibwa kiteekeddwa okuba nga tekirina kamogo akakiganyisa okubeera nga kibalibwa nga bw'obeera okisaze obalibwa nti osaze singa osala ekisolo kyonna nga kirina akamogo okusalako tekubalibwa tobalibwa nti osaze nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba haditha entuufu arbaun la tajuzu fi ladahi ebisolo bya miteeka ena tekikkirizibwa kubeera nga bisalibwa ku udhiya ekisooka alawurau bayinun awaruha ekyettulu ekyeriiso erimu nga kirabika bulungi nti kyaliiso limu ekyo kigeraageranyiseeko n'ekizibe ky'amaaso babeera baganya ekyeriiso erimu kitegeeza n'ekizibe ky'amaaso tekikkirizibwa kubeera nga kisalibwa kyekisookera ddala ekyokubiri walmariida n'ekirwadde bayinun maraduha obulwadde bwakyo bweyolefu nakyo tekikkirizibwa kubeera nga kisalibwa n'ebikigoberera ekyokusatu walarjau n'ekirema bayinun daluha ng'obulema bwakyo bweyolefu bayinun arajuha nga kirabika nti kirema so si ekitandisa okuwenyeramu nakyo tekikkirizibwa kusalibwa ekyokuna nga nakyo tekikkirizibwa kusalibwa walkasiru lati la tunqi n'ekikovvu nga tekikyalina na busomyo tokkirizibwa kubeera nga okisala ku udhiya n'ekyo ekisaliddwako omukira tekikkirizibwa kusalibwa ku udhiya okugjako singa akasaliddwako katono oba okubanga kyazaalibwa bwe kityo ekikkirizibwa okusalibwa n'ekitalina mayembe tekikkirizibwa kusalibwa nga amayembe gakutulwako so ekyazaalibwa nga tekirina mayembe tekikkirizibwa okusalibwa

0: n'ekyolubuto kikkirizibwa okusalibwa ekirina olubuto, n'ekiraawiddwa kibalaaye embuzi endaawo naye kkirizibwa okusalibwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali asala udhiya, embuzi gye yasala, endiga ze yasala zaali ndaawe, ekikkirizibwa okusala ekisolo ekiraawe. N'ekisolo ekisaliddwako ebitundu byakyo ebyekyama byonna tekikkirizibwa kusalibwa. Ebyo ebisolo mubufunze ebitakkirizibwa kubeera nga bisalibwa ku udhiya. Kakkulizaako okuna kakkulizibwa okusala antakuna fi lwakti adhabhi, antakuna fi wakti dhabhi, oteekeddwa okubeera nga okisalira mu kiseera ekyo ekyalagirwa okubeera nga kisalirwamu. Kitegeeza titokkirizibwa kusala tunaba kusala sala ya Idi. Bwe tumala okusala sala ya Idi, olwo okusala kubeera kutandise, n'abalala abalina be baasigira ono eyasigirwa y'alina obuvunaanyizibwa bw'okusala, talindirira kusala kw'oli yamusigira, y'alina kubeera ng'asala. N'abeegasse ku nte, omu bw'asala aba akiikiridde abalala ne babanga balatema n'abakusala. Ab'ebitiibwa abalungi, Allahu akbaru, Allahu akbaru, la ilaha illallah, wallahu akbaru, Allahu akbaru wa lillahi alhamdu, Allahumma laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhim sultanik, sallallahu wa sallama wa barak ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbaru, Allahu akbaru, Allahu akbaru, la ilaha illallah, wallahu akbaru, Allahu akbaru wa lillahi alhamdu. Abebitiibwa, naamira omwoyo gwange n'emyoyo gyammwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala, n'okweteekerateekera okumusisinkana, n'okumanya kyendagaano y'okumusisinkana ya mazima. Ya ayuhannas inna wa'adallahi haqqun, abanga abantu endagaano ya Allah y'okumusisinkana ya mazima. Fala taghurannakum alhayatu ad-dunya, tebwabuzaabuzanga obulamu bw'ensi eno. Wala yaghurannakum billahi algharur, wadde ekibuzaabuza kyonna tekibabuzaabuzanga ku Allah subhanahu wa ta'ala. Buli lw'obeerangaawo ojjukiranga teri okusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Abeebitiibwa, lunaku luno lwakitiibwa, ibaada esinga okubeera ennene, ayuha almuslimuna ibadallah, abanga abasiraamu abaddu ba Allah, inna allaha ta'ala khalaqana min ajili tawhidi, inna allaha khalaqana liibadati, allah tunarwaku musiiza naagamba Allah subhanahu wa ta'ala, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liyabudun, saatonda majinni n'abantu wabula nabitonda lwakunsiiza mu ibaada enkulu ezirimu okulangirira tawhid, kwe kusala ebisolo. Mu kusala ebisolo mulimu okwawula wakati w'abantu abaawula Allah subhanahu wa ta'ala n'abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu abaawula Allah subhanahu wa ta'ala basala kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala basala kulwa bitali Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo bw'obeera osala manya ky'okusala kw'osala, tosala nti osala olw'okubanga lunaku lwakusala, wabula osala taqarruban ila Allahi ta'ala, ng'onoonya kusembera n'ekyo ky'osaze eri Allah subhanahu wa ta'ala. Era manya nti mu kusala kwo kw'osala, omusaayi ogugenda okuva mu kisolo ky'ogenda okusala n'ennyama gy'ogenda okusala, Allah subhanahu wa ta'ala si yeetaaga, lan yanaala llaha luhumuha wala dimauha walakin yanaaluhu taqwa minkum. Allah subhanahu wa ta'ala tayagala nyama, tayagala musaayi, walakin yanaaluhu taqwa minkum, ayagala ekyo kiri mu mitima gyammwe. Kikyemwagala mu kusala, ekigenderwa kyaffe mu kusala kiteekeddwa kubeera kusembera eri Allah subhanahu wa ta'ala, nga twawukana kwabo abasala ku lw'ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Mu birago obunene n'obukulu bw'okusala ya Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga qaranaha bisala, yakuliranyisa n'essala, n'agamba nabbi we fasalli li rabbika wanhar, sala ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, era osale ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era n'amaana amugamba nti qul inna salati ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قام أنت يكسالك وانجي نكسالك وانجي نورمو وانجي يقول النبي الله مرسي بتواني بينا نورشو أبيبي تيوى تواهو كانك بسالة كبسالة كبيرو تالي الله سبحانه وتعالى twewale okubeera mu basalire ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Twewale okusalira amayumba. Twewale okusalira amamotoka. Twewale okusalira obusolya. Twewale okusalira emisingi. Twewale okusalira buli kyonna abantu kyosalira ekitali Allah subhanahu wa ta'ala. Era tumanye nti okusala ku lw'ekitali Allah subhanahu wa ta'ala shirkun akbar. Libeera zambi ttene. Nga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba إن الله لا يغفر ويشرك به الله تصلي وكمك تكتي انشلالا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أصلي ويشيري وانسويشو قوي وبابا يغد ويشابي أنك تقول عبادينو وتواهو كانكو باروغو تقول عبادينو وتواهو كانكو بساميسي تجيكول ويشكر قول الله سبحانه وتعالى أبا أنك مجمانيرا تموتي الناس لكو ويكتر الله سبحانه وتعالى ملعون نبي صلى الله عليه وسلم يا جامبا لعن الله من ذبح لغير الله الله قوم مكساس رفوي أي الناس صلى ويكسر الله سبحانه وتعالى نورشو من ينتوك صلى عبادة أنكر إلى عبادة يو إلى أنجري ذا التوحيد ورالي رتو لأنجري ذا أنت فين أكسر قراء الله سبحانه وتعالى أقول لأنجا ولي بسالة نولي بسالة نولي بسالة Geshkeni wacha wa mukisala kunonya kusamirele Allah subhanahu wa ta'ala. Gerawa minti wa gamba kiwa mtu wa haba sali kisoro ekia udhia yandi badaro nde kisoro kisinga yoku vele chirunji kubanga mkuro nde kisoro kisinga yoku vele chirunji mwenimu wa kusama Allah subhanahu wa ta'ala chitiri. Ila nabi sallallahu alayhi wa sallam yasale kisoro kisinga yoku vele chirunji singa wa tegeri la hadithi gama anti yasale kisoro nga akranain amlahain china mayemba arili china namabala chini muna amabali chero nechiduga ekitegeza nti yasale kisole chirundi nga chakola amanyo obukuru bwacho nafe tumanye obukuru bw'okusala tusale kuru Allah subhanahu wa ta'ala twewala okusala kuru ebitali Allah subhanahu wa ta'ala abebitiibwa abasilamu nga mmaliriza hutuba yange ey'olwaleero njagala mukkirize njimalirize na bino yidi y'olwaleero ekigendererwa kyayo ekikulu nga bwe nabategeezezza mu ntandikwa kujjukira kyafaayo kya Ibrahimu ekyokuwaayo omwana we eri Katonda we oluvannyuma nadduukirirwa n'ekisalibwa ne tujjukira ekyo kye yakola olwaleero olw'okwewaayo kwe okulasa ewala kwe yayoleka eri Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah subhanahu wa ta'ala mwamwogerako musoratu safati ayogera ku mutabaniwe falamma balaga maahu sa'i omwana bwe yatandika okuyita ne taata we Allah subhanahu wa ta'ala n'alagira Ibrahim okusala omwana we Ibrahim n'ategeeza omwana we ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk nalabye mu kirooto nga nkusala nalagiddwa okusala mwana na mgamba nti fanzur maza tara mwana wangu gamba chi kala ya abet ifal ma tuumar kula Allah shakula gide satajidu ni insha Allah minasabili ujafu nsi ngana anga limu kuminkiriza kukutete chila gilo cha Allah subhanahu wa ta'ala munkola Allah chava akuzisechi gambo chinonga abogerako Ibrahim ni mtabaniwe falamma aslama bunayi wa marokwe wa ayongu umana kirizo kuyamba kuchitawe okuteke kita gilo cha Allah subhanahu wa ta'ala munkola gane tata amaliride okubera anga asaru umana we watallahu liljabin namteka kutaka wanadainahu anya Ibrahim wanamukoro wange Ibrahim kadu sadakta ruya otu kirise cha kulagirwa watu Allah yagamba Ibrahim namudukirira wafadainahu bidhibhin adhim namudukirira nekisalibwa ekinene nga yali ndiga norwalero naswe tujukire ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kiyamukwasa netusala nga bwe yasala mukufunzo kwa okulase wala ekyafaayo ekyo kirimu bino wammanga ebyokuyiga ekisooka haqiqatu lubudiya walkhudu'i lamri llah obwennyini bw'obuddu obuddu bulimu emiteeka ebiri waliwo obuddu obw'obuweereza n'obuddu obw'okubanga omuntu akola ekintu nga teyeesaliddeewo ng'asaliddwawo obusalirwa abantu bonna baddu obuddu obw'obuteesalirawo ubudiyatul amma obuddu obubuna buli omu tewali asobola kuwakanya kufa tewali asobola kuwakanya kwebaka tewali asobola kuwakanya kweyamba obuyitibwa buddu obw'obutonde nga ebyo omuntu abikola nga teyeesaliddeewo obuddu obwo omuntu tabufunamu mpeera oba kyeta ubudiyatun khaasa obuddu obw'enjawulo oba ubudiyatul khaasatul khaasa obuddu obw'abantu ab'enjawulo bannabbi bwe buddu wa Ibrahim alayhi salatu wassalaamu nti yayoleka nti mukubanga muddu wa Allah muweereza wa Allah talina kyazzaayo kwebyo Allah by'aba alagidde naffe mukugamba nti tuli baddu ba Allah tuteekeddwa okubanga tetulina kyetuzzaayo Allah kyaba alagidde kifuna ku Ibrahim hatta ne bwekituuka ku kintu ekisembayo ekisinga okubeera nga omwana kyekibumba kyo omwana we bulamu bw'omuntu Ibrahim yatuuka mu mbeera nga n'ekisembayo ekisinga okubeera ekyebbeeyi yakkiriza akiweeyo ku lwa Allah subhanahu wataala kirabikira mu kyafaayo kino birabikira mu kyafaayo kino ab'ebitiibwa ghayatu lmumini alkubra irdaau rabbihi wa khaliqihi ekigendererwa ky'omukkiriza ekikulu mu bulamu buno obw'ensi kusiimisa katonda we era omutonzi we ekigendererwa ky'omukkiriza ekikulu mu bulamu buno obw'ensi kusiimisa katonda we Ibrahimu teyatunuulira birala byonna kyomwana alina omu ola yatunuulira katonda we kyayagala so si ye kyayagala lwaki abakkiriza tebatunuulira tebakulembeza bye baagala ku katonda ku Allah subhanahu wataala by'ayagala Allah by'ayagala bye bikulembera eri abakkiriza so si eyo ye baagala obwe bujjuvu obukkiriza okulembeza Allah kyayagala ensimbi eza zaka omuntu asobola okuba nga mugagga nga zaka gyatoola nene n'akulembeza Allah kyayagala ensimbi n'azitoola n'aziwaayo omuntu asobola okuba nga teyandyetaaze genda makka ng'alaba sente nyingi naye Allah subhanahu wataala yakulaalikako hijja otuuse mu kiseera ekikola hijja muntu n'akulembeza Allah subhanahu wataala kyayagala n'agenda mu hijja omuntu asobola okuba nga mulwadde bane bamugamba nti wandigenze musaba okuwona obulwadde n'akulembeza Allah kyayagala naga nedda sigesobola kubeera nga ŋŋenda mu ssabo nyize Allah subhanahu wataala Allah njagala kusinza ye sigenda kukulembeza bulamu bwange ku Allah subhanahu wataala kyayagala muntu asobola okubeera nga mwavu nibamugamba nti okusobola okuwona obwavu buno tuteekeddwa okulongoosa ebyekika tuwone obwavu obutuluma muntu n'agamba nedda Allah subhanahu wataala kyayagala kyenina okukulembeza ku kyenjagala n'akulembeza Allah kyayagala ku ye kyayagala n'ebirala byonna eby'ensi omukkiriza omutuufu akulembeza Allah kyayagala ku ye kyayagala nabbi kyaga mu hadithi Anas aga thalathun ebintu bisatu man kunna fiihi omuntu abifuna wajada bihinna halawata al iman afunana y'obuwomerevu bw'obukkiriza an yakuna llahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mima siwahuma ya Allah nombaka okubanga ebasinga okwagalwa gyali okusinga ebintu byonna ebisigadde kulembesa Allah kyayagala nabinaga man ahabba lillah ayagala kulwa Allah wa aata lillah nagaba kulwa Allah wa manaa lillah namma kulwa Allah wa ankaha lillah nawasa kulwa Allah faqad istakmala liman abajjuza omukkiriza songa y'okusatu ebitibwanga mpumbawumba eba mukyafaayo kino haqiqatu listisilaami lillahi taala obwennyini bw'okwewaayo eri Allah subhanahu wataala bwe twogera ekigambo obusiraamu abantu bakitegeera. Naye obusiraamu kitegeeza obutasigalamu okwewaayo wenna ne watabaayo kasigalayo. Al-Islam huwa al-istislam lillah. Obusiraamu kwe kwewaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala wenna n'oggwayo bitawhid n'omwawula ku buli kintu kyonna. Wal-inqiyadu lahu bitta'a n'okkakkana n'ogonda mu kuteeka mu nkola by'ayagala n'oyita mu nsi nga bw'ayagala singa bw'oyagala. Walbara'atu min ashirki wa ahli نوين سامك قدتك الله نابا قدتك الله قلت الله ويدي وقلت إبراهيم يقول فلما أسلما وبام روكوه وعيوه يلم تبانيوه نبات السلاموك أنتو كنا تقولوك باليسيو كيبا يتيش وبسلام وكوه وعيو وروه وعيو ورو سيمبايو إليوكوا وروم تونسيو نوكو بانغا ياكو لدينا إلانغا ياكو زيزا اتسيمبايو بارك الله فيك. أن الله تعالى يعبد كما يريد. الله سبحانه وتعالى تمسين زانغب وآياغالا سينغب وتواغالا ياتلون دلبي تمسين زانبيو. إبراهيم تيروز الله تويزو تيوكونا مكسر ومانا ولابي تيوكسر ومانا تيجيا تيماكو سينزانا تيموز ويامكاما تيجيغالا يكينا كماشانا أغينا تيسيك منكولا ni mtabani we nashi muhanjuli la tiyabuza mtabani ya mga tifal mato umar kule kula jidwa sata jidu ni insha Allah minasabiri ujaku singana nandi mugu minkiriza mkuteka mungkole chira giro cha Allah sana wata gatabu uziza kenza choku gamo kunsala abanga abantu wabagende Makka okwetu la Kaaba okusuro buinja okutamula katusofa Marwa emikolo jikiruwa mahija kugenda maarafa sule muzdarifa ewewe na Allah ya sala otu bikole ngale tumubuzi salu achu tubikola tubikola angabu haya gala tumusiza nabi haya gala sinabia tuwa gala tubala Ibrahim tiyabuzi ba malaika Allah ya bagamu kufunna mira Adam tebamu gama tiza tiyo kufunna mira umuntu tebatu nashukula cha kufunna ma batu ila chilagiro choya balagide fasajada almalaikatu kulluhum ajma'in malaika wanani bafunama illa iblis ujako iblis wachi malaika bachimanyi ti Allah tumusinza ngabu ayagala singa bwetu ayagala tumusinza nabi ayagala sina bwetu ayagala cho Ibrahim chala bikira mchafa ayo chino ampulili so murungi gamarilize bigambo byange jagala marilize na bino mukirize marilize na yo mufunzi ndashike mfunda inshallah uta abebitiwa abakunganye wano mbakubirizanga bina ulido omu kubogezi na nyingira wano okufayo kwa Allah biyalagira urwairo tuzi msala ya idi aba na yetu sale swale tanu babo ziteke duwa kusaharibwa Allah subhanahu wa ta'ala chasingo kwa agala biyalagira ilaga ama Allah subhanahu wa ta'ala mhalithi kudus وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه أمد تقول شينتون عن شاغل نيو أقوين كان كان شن ملاركاكو اجتاند في الواكو كوي كتنو لدى بكبه تسالة إريابا من يعبلها كو منتو عليك الصلاة ما كافوها لا ويمير الدوت يمكسالكو وسال الصلاة مكا muhimu kubika afuweza mulimu okuleke swala katujisahari la dhala uchomba kubiriza okuteke swala kumwanjo kubiriza haba shala obutaga yali la swala nukurongo se nyambala ya mwe haba shala ukwambala jilbabu chabwa teka sichache ya gari li tufeyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala biya lagira elatu bitereze elatu bikolenga baliaga elamba kubiriza okwe wala mazambi nobutaga nyoma kubanga abagenda kuyingira omuliro ensonga genda kuba ezimu kusonga zigenda kuba yingira omuliro mazambi abasilamu abana yingira omuliro ebanga libana amala omuliro bagenda gumalamu okusinzira ku mazambi ge bakola nenkola jibaga kolamu urusha bangi tuwe wala amazambi tuwe wala obwenzi tuwe wala okuja riba tuwe wala obulimba tuwe wala obukumpanya tuwe wala ebikorabyo na Allah subhanahu wa ta'ala biyazizi tuwe nanyi ebikoro ebichamu wakufote kuna wakututuka wakuna amaro kutuka kajia kubaka weddemu na Allah subhanahu wa ta'ala wagati wagama subhanahu wa ta'ala gamati walaysati tawbatu lilladhina ya'maluna sayyiat hatta idha hadara ahadahum almaut tekuliyo kwene nyoku kirizibwa kubantu abakole bikole bichamu tuso kufole kubatukako kala inyi tubtu al'an naga nene nyisaka akati abakiri sabatufu batya mazambi nga ibn Masudi wagama inna almu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafan yaqali omukiriza tunizaja tuna mama zambi afana nango muntu ali wansinga ogweli olusozi ngati antu lugenda kumugwira ye ntaji acha mama zambi twegendereze twetubere wala na abachala abatali baffe kitu yambo kuona obwezi tubere wala nayo byo nabe tula mandi biso tusa kujemera Allah subhanahu wa ta'ala wa innal fajira na yomono nefu yara dhunubahu kadhubabi amazambi agalabange nsowere gudde kunyindo amazambi aganyoma twewala amazambi twewala ebikolwa ebichamu nga tutandikira ku shiriki n'ebikolwa ebigabirira shiriki tujja kutuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala nga tusiimiddwa kigambe kisemberayo ddala ab'ebitiibwa kiddiira ekisembayo saa Mungu minkirize buno obubaka bwange nsaba bugenda eri gavumenti ya Uganda njagala nabwo mbwogerere wano ebyobufuzi byawedde omukulembeze yalayiziddwa fetugamba mu busiraamu nti okukola kw'omukulembeze tasarufu limami manutu bilmaslaha omukulembeze byakola byonna birina kutambulira ku migaso ekidde eri abantu ntegeeza omukulembeze w'eggwanga nti abantu kibasinga okubeetaagamu y'emigaso egidda gye bali amakubo mabi ekibuga kyetooloddwa amakubo amabi ng'abantu basasula omusolo abantu tebalina mirimu tebalina kyakulya n'abaali balina obulimu obutono baagobwa ku makubo nga tebakolera mabbali ga kibuga abantu abasaana okutunuulirwa n'okuyambibwa bafune kye bakola bafune kye balya abantu abo bayinza obalowooza olowooza abantu abo bayinza kubeera nga batunula batya nga bawulira nti eriyo omuntu eyabbye obuwumbi n'akola kino nga bo muntu asobola kufuna 13 z'alyamu mmere naye nawulira nti waliwo omuntu nti yatutte buwumbi nga n'obuwumbi abantu bwe batwala misolo gy'abantu abantu obawulira batyanga abantu abali mu paalamenti bafuna obukadde n'obukadde bwa ssente ng'amakubo mabi amalwayiro mabi osyo nkubiriza abatukulembera nti abantu beeteefuteefu okubeera abawulize eri abo abakulembera naye abo abakulembera bavunaanyizibwako okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe eri abo webakulembera obubaka bwange mbwogera mu bulungi bwe munaakolera abantu be mukulembera mujja kufuna obwangu mu bantu be mukulembera bwe mutaakolera bantu be mukulembera mujja kkakabakako okubaagala temukaka bantu kubaagala mukole ebibaagazisa abantu abantu babaagale temujja kubakaka bajja kubaagala olwo bye mukola obubaka bwange nsaba butuuke eri abakulu njagadde nga butuusize wano ku lunaku nno olwayidi kigambo ekyokubiri ekisembayo nakyo njagala nkituuse emabegako abasiraamu baagambibwanga nti tebaasoma olwaleero abasiraamu baasoma buli kitongole kyonna kyoyagalamu abayivu tukirina abasiraamu oyinza otya okulonda baminisita abangi bwe batyo nga temuli basiraamu abasiraamu batwalinga nga bataano nga n'abasiraamu bannayuganda abasilamu banna Uganda batoro omusoro mu Uganda mungi na abasilamu betaaga obuweereza bwa gavumenti ng'abalala babwetaaga abasilamu banasobola batya okubeera nga bayita omuntu ku muzikiti nga wano najja ng'ava mu gavumenti nga tebalina bantu mu gavumenti balina abantu balirwa ku ngalo mu kabineti namba nokyo ntegeeza abatukulembera tekiki bwenkanya okulonda baminisita n'oba nga abasiraamu tobawadde ebifo byonna nga tebalina naye nga bannayuganda songa esaana etunuulirwe abatukulembera si nze nalibadde njogera naye abaganda bagamba nti obujja dda kuyisa ku malaalo ga nnyoko ng'oyimba oyinza okubanga embeera bwekutuukako oyinza okwerabira ebiseera ebirala mbeera nga bwenjogedde olugero lutegerekeri abaganda abamanyi olugero gamba byenjagadde okutuusa muhadhara eno bigamba ebisemeo barakallahu fikum wanafaa bikum tulina toyi ezimbwa wali mukama wange gye yabannyonnyodde ntuuseewo ganda mutabani wange sooka olinde nga toyi eyo lindako mutabani wange tosituka yefuula ekifo kino ekyekitiibwa al islam nadhifun obusiraamu buyonjo otuuka mu bifo nga bitono nga birina ebiyigo ebirungi nayise nyana mawano muzikiti guli awo bakoze ebiyigo biringa nga bya haramu naye nga omuzikiti mutono n'otuuka erubugumu mu kifo ekifaanana bwe kiti nga tebalina biyigo ng'abantu bekwatakwata bwekwasikwasi n'olwekyo mbasaba abasiraamu ab'ekitundu kino abalina obusobozi mubulina mwanukula omulanga gw'ebiyigo ekifo kino kibeere kya kitiibwa tekigenda kubeera kya kitiibwa nga tekirina biyigo ebiyigo bimalawo ekitiibwa ky'ekifo sobola okukyala mu maka g'omuntu nga malungi nnyo bwe kituuka ekiseera eky'okunoonyawo weweetereeresaako n'akulagayo maka gonna ne gagwamu ekitiibwa olw'ekintu ekirabika ng'ekitono olwekyo tuzimbe ebiyigo nga omulimu gwe tukola tuguteekayo eri allah subhanahu wataala wama tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda allah kyonna kyemukola ku lwammwe min khayrin akalungi konna kemukola tajiduhu inda allah mujja kukasanga eri allah subhanahu wataala allahuma salli ala muhammadin wala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wala ali ibrahim innaka hamidun majid wabarik ala muhammadin wala ali muhammadin كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارض عن صحابه رسول الله اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الاسلام في كل مكان يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والاكرام اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك ومن سخطك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك فجاءة نقمتك يمين سخطك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك فجاءة نقمتك يمين سخطك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك العافيه والعافيه في الدنيا والاخره اللهم نسالك من كل خير ما سالك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم بارك في حياتنا وفي اعمارنا وفي اولادنا وفي اموالنا اللهم نسالك من كل خير من كل خير ما سالك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم وتب علي انك انت التواب الرحيم صل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: zino zekutubba za Eid nga bwe zibadde ku mizikiti egy'enjawulo wano ku Pearl FM ne bamasheke ab'enjawulo
2: mubadde nga temukkirizibwa kuba nti nno mukwata ku njala zammwe musala kenviri nokubera ntino wadokwanti mwejjaka kasuko nakonna kumubiri olwa hadithe ya umusalama eri yajja musahe muslim omubaka ali salatu wassalamu ngagama iza dakhalatil ashr wa arada ahdukum an yudhiya falyumsik an basharihi wa azfarihi wa shahrihi mbaka ali salatu wassalamu ngagama abaine niye yoksala takwatanga kumvirize takwata kurususurwe yadokubera ngakwata kunjala ze ekintu ekyo kiina kyekikuligiriza nti omulyango ogugamba nti nno kino kikkirizibwa kino tekikkirizibwa omulyango ogwo gweyawulidde Allah tabaraka wataala era nga yemu ku nsonga eyabeera ng'etutonza Allah nga bw'agamba nti wama khalaktu ljinna wal insa illa liyabudun saatonda ku bantu n'amajinni okujjako okuba nti nagatonda kubeera nga ganisiza Allah yatutonda kubeera nga tumusinza mwebyo bye tumusinza nabyo Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubeera nti Allah yagamba kino kikkirizibwa kino tekikkirizibwa kati tubaddewo akaseera nga Allah atugambye nti ekyo tekikola kya tekikkirizibwa ekyokubeera nti nno mukwata kunziriza mmwe nekitegeeza nti singa omuntu aziza ekintu kyonna kyonna n'abeera ng'akizizizza oba ne wabeera weeyaziza ekintu nga kiye Allah subhanahu wa ta'ala n'obeera ng'ongondedde omuntu oyo mweki kyeyaziza Allah subhanahu wa ta'ala obeera omukozi eki obeera omugasseeko ekyokulabirako singa omusiraamu abeera waawo ne bamusanga ne bamugamba nti owange ejjuma lwaki onywa omwenge n'agamba nti nakulira wa kojja wange eyo ate kati omanyi oluusi twagiranga ne oluusi nga ajjana n'atuyigiriza omwenge kojja ko oyo teyali musiraamu ne bamugamba nti okimanyi nti omusiraamu gugaana okunywa omwenge omusiraamu oyo n'agamba nti nange ndi mukulwana kubeera nga nguvaako juma oyo asigaza obusiraamu naye n'abeeranga mwonone ku mu nsonga eyo wa amma singa ate ye isima agamba nti nze omwenge sigunywa ne tekiina buzibu bantu kubeera nga banywa omwenge ne bamugamba nti tokimanyi nti Allah yagaana okunywa omwenge n'abagamba nti nedda nfe wadde Allah yagaana naye tesirabamu nnyo buzibu buli awo era ne Umar singa yeegatta ku isima n'agamba nti omwenge tegulina buzibu nga isima bwe yagambye mukkirizibwa okubeera nga mugunywa ate abo babeera bavudde mu busiraamu wadde nga tebanywa mwenge lwaki kubanga kyebayita shiriki taswiyatu ghayri llahi billah fima huwa min khasaisi llah kukwata ekintu ekitali Allah n'okyenkanyankanya ne Allah mwebyo byeyawulidde Allah abanga ab'ebitiibwa abalina enzikiriza egamba nti nno bamubiru bannansumuga tebalya mmamba ne bagyesiyizaako wakwata abakulu b'ekika n'obenkanyankanya ne Allah tabaraka wataala era munnange wandiba ng'otambula nga bw'osaala ne yidi nga n'ebisolo bisala ku yidi naye ng'ate mu maaso go w'ekitiibwa Allah nga tobalwa kubeera ng'oli musiraamu tetugamba nti kya bwa tteeka bw'oba ng'oli nsumuga olina okubeera ng'oli emmamba lakini wabula tugamba enzikiriza yeefaanana etya oba omuntu akyayina enzikiriza egamba nti namatovu takkirizibwa kuwasa nalubega nalubega oyo ne bw'abanga kitaawe yava Rwanda naye bwe yatuuka wano n'afuuka ki n'afuuka nalubega bamatovu bayiga ne bansamba tebakkirizibwa kumuwasa omuntu oyo aba tannaba kuyingira mu busiraamu ekyo ne bw'ogamba nti ab'emmamba tebakkiriza kugirya n'ogamba kale ennaku zonna zonna ezigadde bakkirizibwa naye olunaku olw'okutaano tebajja kugiryanga obeera weekutte nowenkanankana ne Allah subhanahu wa ta'ala kubanga ogwo omulyango gweyawulidde Allah ithan ketusooka okuyigawo wano kyekyokubeera nti nno ateekeddwa okubeera ng'ayawulwa mu mulyango gw'okugamba nti ekyo kiri halal ekyo kiri haramu ye Allah subhanahu wa ta'ala ensonga ey'okubiri mu bufunze gye tuyigawo nga tutuuse mu nnaku zinene n'ebyo bye tulaba mu ibadaati zonna abange obadde okimanyi nti waneeno tusobola okugamba kubanga tuwerawo ennamba esobola essaala ejjuma ne tugamba nti n'ejjuma naye katugisaalire ddala ddala wano ekoleki eggwere lumu ne tugamba nti ejjuma abantu bagende ate olwokuna ate bakomewo n'olwokutaano basaale ejjuma ejjuma katugisaalire ddala lumu lwaki tetusadde ejjuma lwaleero ne tusaalako iidi yokka yokka olw'okuba nti obujulizi butulaga kubeera nti olwaleero tuyina kusaala yidi yokka yokka nga tetugigasseeko wamu n'ejjuma Echo na chala siramu tuberenga tukisegera. Ntino ensonga za fezo na tulinda kala Allah, tulinda kala Rasul. Wadenge juman nunji, erange juman tupu ya kusala. Tetkirizi wa kusali wa lunakoru wa liru. Eranga wola, singomu siramu, agamba na vayo na alete ensonga zandi wa denunji. Nagama ntimuwa demu laba mutia, jidi yomuru ndi guneno, singaba ajikole demu Amerika wagendo kubera waldikafu. Abantu wagenda muyiki. Mwebaba genze muhijia. Nibata dila dana dana nivala wane World Cup. Nobu silamu nebusa anana mu Amerika. Ezo non nonsonga. Zo inzo kureta. Angasila vikange nunji. Na etu gamba anti agotiari kumagezi go. E dini e gamba anti nabi sallallahu alayhi wa sallam. E juma hijia. Yajikole la Maka. E chochiberenga chitubukala. Titoteka wo. E lato suvira. Okurongo sana oburunji webogera. Mukuzula muddini ngaba ntu abateka wa mauleji nebagamba ntino simanya tusomera mu Qur'an simanya tuli tuyungide mu Uganda tuli sizamu nabantu ebanga lye kimalanga tekiriko obujulizi ku mizani ya sharia kibera tekiitawo bwana bobera ngo ine nsonga ezinzo okubera nga zifuula ekintu kyoyagala okubera ngo otekawo nga kirungi kyekimu nedduwa abantu zebakungana mu Ramazani nebabera nga basoma kyekimu nedduwa abantu zeba teka weza ama kumiana urubani maru kwele angabazi nikabafu wenobu osiraba mwaka runji kona kona kwa inzo teka wo ebanga nye chimaranga chechiriko njigiriza ya mubaka alayhi salatu wa salam kumizani ya sharia kivira techiise ensonge yoku tatubaraka Allahu bikum ngatuma liriza ye ensonge yoku wera antino enaku zinoze kuwa demu okuwera anti zizito wa mumutima gomu siram omukiriza ye na ye na ekintu Allah kiyabeeranga asitula ekintu ekyo kizisowa mu muki kizisowa mu mutima gwe abanga ab'ebitiibwa njagala otunule ekyalinga mu maka ga nabbi sallallahu alaihi wasallam olabanga omubaka alaihi salatu wassalam hadithi eri musahi muslimu ya mama Aisha radiyallahu anha ngagamba nti omubaka alaihi salatu wassalam yajjanga olusi n'ababuuza n'abagamba nti hal indakum min shay abange mwina yako okulya konna konna ne bamugamba nti la Naba mugama ntewali nagama idan ana swaim naba gama ntinyeze maso nokola ki nyeze maso nokusiba omubaka alayhi salatu wassalam nagenda maso nokusiba era Aisha radhiyallahu anha muhadith ya Hisham ibn Urwa agama nti yabagamba twamalanga makaga nabi sallama emyeze ebiri nga temwase muyadde omukka amakulu nga basibirira al aswadain ebintu kwabwe bibiri entende n'amazzi wa maazari kaibatu kanga kuruna kurunenu basa langa bali nganga bafana na kogwe bati basa langa wachi kubange ensonga ya kutia ya jeja mumitima jabu butio msilamu gobera wo ngo ila manifeste yo mwaka mulamba no gama ndi njagala nkorele mchino njagala nchusi ze mwesimu njagala mberenga nteka wo chino wechi wechi teke wo kapolochi sike yoru mzibiri idil adha mumwaka gogo nagona ngacho wajite kakwe ya deviro wonzo evyo kubera nti ogenda kubera ngosala echo tuwati orwe nsonga nti nsonga Allah ze ya wenkizo towabera ngozi wenkizo Allah gama nti zalika wa man yuazim sha'aira Allah fa innaha min taqwa al-qulub abantu waba gurumiza obubonero obwe dini nebugeja mitima jabu echo nonno chiva kunsonge yo kubera nti no abantu abo baina taqwa mitima jabu baino kutia Allah subhanahu wa ta'ala mumitima jabu abasilam orwale nune tuweiranga tukuru miseli nituwe virala no sange vipande vyaba na vyabu kuzi nga vyabili makaka abasilam no sange vipande vyaba zanyili ya mipira nga vyabalimu kuweiranga baburu misa esonga zao silam nesita gumira mundini yabu esonga zao silam nesita gumira mumitima jabu eyonsovi ya man Umar ibn Khattab radiyallahu anu weyatuka edinish nga bagula weki bugezi olwale rongo olaba siri ya nefalasai jabagamba antino inna kuna azalla kawmi wali etilinja chaba antwe cha wansi fa aazana Allahu bil islam Allah natu situla no islam wa mahma btagaina l'izzata bi ghairi ma aazana Allahu bi azallana Allah buliwe tunakwata nge kubo netuberanga tuno nyekitiwa nenga tukinyonyeza mwetu Allah chata tusuliramu Allah agenda kubera nga tukakanya olwalero sanga masomera go busilamu ngo runako olwalero lwaddo lwa i ngo runako lwencha bagenda kuwata bateka abana mukirasi nga tugenda mu ayami tashrik ennaku nabbi sallallahu alayhi wasallam nti ya ayam al akri wa shurb wa zikrullah naku za kulya naku za kunywa naku za kubera nga zisanyuka zisanyukirwamu naye olwokuba nti tunoonya omuwendo omutono ogw'eddunia balabanga zino ennaku bwe batuusawe bati ku weekend zigenda kubeera nga zibasala ennaku z'oweekitiibwa Allah ne babeera nga tebazirabyewo ne bayingira mu kiri ezi kyekimu abasiraamu nga nva ku nsonga eyo mubeere nga mugulumiza okusoma eddiini yammwe mu mitima okubeera nti omusiraamu otuula n'osoma obusiraamu bwo omusiraamu omusanga nga yatiikinga n'agamba nti saturday ne sande ezo naziwa manyu na ase bw'abeera mu muzikiti ne bamugamba nti tuula wansi osome tateekayo budde kufaayo kubeera ng'asoma eddiini ye lwaki kubanga okusoma obusiraamu tekugejjangako mu mutima gwe omusiraamu n'omusanga nga bwe babikula bwe bati Quran obeera nga gwe babikulidde empapula z'amawulire eze Hong Kong oba eze Thailand nga tolina neeki n'ekimu ky'osobola kubeera ng'olabamu iran tugulumiza ensonga ezo akhiran nga mmaliriza njagala okumaliriza n'ekiraamu kyange kye mbalamira barakallahu fikum ekisooka ekiraamu kyange obubaka buno nga bugende eri abakyala abakyala mubeere nga mwekwata ku busiraamu bwammwe mukimanye nti ekitiibwa kyammwe kiri mu kwenywereza ku ddiini eno mukimanye nti ekitiibwa kyammwe kiri mu kwambala obulungi mukimanye nti ekitiibwa kyammwe kiri mu kubeera nti nno mukwata amakubo gani allah tabaraka taala ge yabateerawo abange ab'ebitiibwa obusiraamu bwabawa ekitiibwa obusiraamu ne busula amadaala agamu obusiraamu ne bubeera nga bubawolereza naye ekitiibwa kyammwe ekyo kijjula buli omubeera nga mwekutte ku mateeka ag'obuki ku mateeka ag'obusiraamu leka kubeera ng'omukyala weegombagomba ennyambala abantu ze bambala abalala oba ozikoppa ku tivi oba ozikoppa mu bayimbi lakini goberera obuluŋŋamu bw'omubaka alayhi ssalaatu wassalaamu ojja kubeera ng'ofunamu obulungi ekigambo kyange ekigenda eri abasajja ye hadiisi y'omubaka alayhi ssalaatu wassalaamu eya abi hurayira ng'eri mu sahihi bukhaari ne musilimu omubaka alayhi ssalaatu wassalaamu yabagamba man kaana yu'minu billahi wal yaumi l akhir wala yu'zi jaarahu yenna yenna eyakkiriza allah n'olunaku olw'enkomerero bannange tekamutanda tekamutanda n'abeera ng'anakuwaza muliraanawe n'agamba nti wastausu binnisaai khaira mba mulaamirigane wakati wammwe okuyisanga abakyala obulungi imaamu ibuni baazi rahimahullah yagamba hadiisi eyo wakayisa bulungi mukyalawo nabbi saa sallam yabagamba istausu binnisaai khaira mulaamirigane okuyisa abakyala obulungi n'okubeera nga abakyala mubakwata mpola era mu ahadiisi ezimu nabbi saa sallama samma nnisa alkawarib nabbi saa sallam abakyala yabayita girasi kubanga banafu bamenyeka baatika bo bakwata obubi n'agamba nti fa innahunna khulikina min zilain baatondebwanga allah abajja mu lubirizi wa inna ahwaja shaiin ate nga n'ekintu ekisembayo okubeera nga kinafu nnyo ku lubirizi olwo kyekitundu ekyaki kyekitundu ekya waggulu ithan istausu binisaai khaira abasajja mubeere nga mweyisa bulungi ewaka abakyala mubayambe ku mirimu omukyala ne bw'aba ayina ensobi yogerezeganya naye mulungi mu bintu ebimu ku ebyo ebinafu ya umma ate kwe kusanga abasajja nga muyisa bubi bakyala bammwe omubaka alayhi ssalaatu wassalaamu abasajja abali ku sunna lakad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mwalina ekyokulabirako ekirungi mu mubaka alayhi ssalaatu wassalaamu yakwatanga bulungi bakyala be olaba aisha radiallahu anha yagamba nti kaana rasulullahi sallallahu alayhi wasallama fi mihnati ahlihi omubaka alayhi ssalaatu wassalaamu yabeeranga ai kaana yaqumu fi khidimati ahlihi nga nabbi saa sallama ayamba ku mukyala w'emirimu yakolanga ku mirimu era omusajja okuba nti oyoza ku bintu ewaka n'osimulirako ku mukyala ennyumba ekintu ekyo si kibi mubeere nga muyisa bulungi abakyala era abakyala mubeere nga mubakwata bulungi ekyo kiri muki kiri mu nkola z'omubaka alayhi ssalaatu wassalaamu ne mu biraamo by'omubaka alayhi ssalaatu wassalaamu era nabbi saa sallama bwe baabuuza aisha ku nabbi bwe yali nga yeeyisa yagamba kaana khulukuhu al qur'an empisa z'omubaka alayhi ssalaatu wassalaamu zaalinganga qur'an butya boobeerawo ng'omusajja maasha allah osaala esswala ttaano n'osiiba lamanzaani yonna yonna n'obeera ng'okola mu mirimu emirungi wasiibye olunaku lwa arafa n'owerekereza okulya ate akasonga akatini bwe kasi ak'okwogera obulungi ak'okwanukula obulungi ak'okubeera nti ensobi ozikwata bulungi n'osereeza ne kabeera ng'ateko kakuzitoweredde olw'okuba nti weesulasula Joli musajja, joli musajja togambo ako. Abasajja muisaba chalo gurunji. Kubanga, falimaru atu, shafsatu na azima, omuchara mungundi ya seyogu siram, muchara wa bey, muchara wa amani. Falimu'minu al-awwal tislam, kana timura'a, omukirize ya soka mungu siram, yali muchara. Khadija radiyallahu anha, wa awwal shahidin fil islam, no ya soko kufiri ilo islamu guno. Yali muchara, Sumayya umu Ammar, wa awwal man sakana al-haram, wa saka ma'a zamzama, ne ya soko kuangalira muharam wao, nanywa na mazika zamzam, yali muchara. Falmaru'atu shafsatun azima, ma khulikat lil ihana, omuchara muntu wabbey, teyatonde wakubeya anga kakanizibwa, obububaka njagadde mubutwari, saba Allah subhanahu wa ta'ala batero mkisa mundu hiyaza mwe, mudeyo muberenga muzisala, era muzisali de kuburunga mbomba kare suratu wa salam, era muberenga mugabako, muberenga mugabira kaba antu abalala, muberenga muwake bidabe ibane ibaba mwe, eri mikwano jamwe, no kubeya anga mulisako, kwa baba beya anga tebakura batia, kwa baba beya anga tebesobola, zine naku zonna zonna, zili mwoku sala, olwalero, noru nako oludako mpaka kuruwa mukaza, na yengo olunako olusose, lusi ingolu kwa lalutia, lusi ingolu dako kubeira angaluati, angaluantizo. Izan, abana asala tuverenga tuangu iliza, osomoro kubanga wabadidecho inani niye sala, neto weli azamanya, nofu nensoro, noverango jiporotia, noveranga, ojisala. Barakallahu bikum wa jazakumullahu khaira. Allahumma kufir muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'un minhum wal amwat. اللهم أرنا الحق حقا رزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا رزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: Omuuliriza ofu mulungi webula omulimu gw'okola ogw'ettendo ogw'okuwulirizanga radio yo radio y'enganze olina business oyagala kujja kuba abantu mu maaso bakitegeere oba olina ky'oyagala okwebuuza jangu ku maka gaffe amagya wano ku Coronation Road Plot 10 Perelman Gardens ku Old Kampala opposite ne Old Kampala Primary School oba tukubireko kati ku 0200 92 6711 webale oku It is a Pale FM. Chikumu sanfu katunisi mwinda. Pale FM. Ekula liyumu mtuwa bulijo. Eno, ye Ayatollah Kulusiyo, nge kutuosi bwako, Fresh Mind International. Abaka kasubwa Ministry ya Gender, Labor and Social Development, okufunira bana Uganda, eminimu emitala wa mayanja, mumawanga nga Dubai, Abu Dhabi,

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكا نغا كو ايا يونا غامويتا فو مكوجانجا بو مويو غوي غاجيدينغا نامو ولو مئة مرة كجيبيري ميروندي تشيكومي ولو ليلة كجيبيري تشيرو تشيرامبا وكسوما ايامو ngojege ndereza ngojitegeera amakolo gayo kisingako okusoma Qur'ani enamba atojege ndereza ngatojitegedde makolo gayo kyo kyongera obukiriza omutima ne gufuna okutya nowulira obuwomi bwa Qur'ani
2: eno ye Qur'ani yekitiibwa faayo ojuulirize era weefumiitirize ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba obakubireko ku 0414-232-203 oba ku 0704-362-04 oba ku 0732-83-55 Bamuze Engineering Company.
3: Suratul Baqara. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.